Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Jos pilietis į Lietuvą Nemuno atplaukė ketvirtadienio vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose. Po apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė apdovanotojų artimieji, pranešė prezidentūra. Siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų, sako vidaus reikalų ministras. Be to, pasak jo, šiemet bus plečiamas savivaldybėms skiriamas finansavimas priedangoms. Taip pat jis teigia, į savivaldybių pastabas atsižvelgiamas skiriant naują finansavimą. Šio kvietimo metu savivaldybėms numatyta 16 milijonų eurų. Prancūzijos kraštutinės dešinės politikas Erikas Zemūras pareiškė ketinantis dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose, žadėdamas imtis griežtų priemonių imigrantų atžvilgių ir išsiųsti iš šalies bedarbius užsieniečius, net jei jie yra legalūs gyventojai. Jis įsitraukė į kovą tuo metu, kai žymiausia kraštutinės dešinės kandidatė Marine Le Pen tikisi, kad kitais metais, kai prezidentas Emmanuelis Macronas pasitrauks iš pareigų, jie turės geriausius šansus laimėti. Derybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio, vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Pietų Filipinuose penktadienį per šaudimą vidurinėje mokykloje žuvo mažiausiai 3 jaunuoliai, o dar 6, skaitant šaulį, buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas. Pietų Kotobato provincijos reagavimo į nelaimės pareigūnas teigia, kad po šaudimo bangos miesto nacionalinėje vidurinėje mokykloje žuvo 3 žmonės, o kiti 6 buvo paguldyti į ligoninę.
1: Sportas.
0: Jau spalio pabaigoje 14 Lietuvos sportininkų išvyks į ketvirtąsias jaunimo vasaros olimpines žaidynes. Senegalo sostinėje Dakare vyksančiame sporto renginyje lietuviai varžysis 8 sporto šakose – bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, lengvosios atletikos, pakrančių ir klavimo, plaukimo ir 3-3 krepšinio. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 7:04.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: 92 ir 4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7 valandos 32 minutės, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Vakarų eksprese, miesto centre krenta medžiai. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad Uostamiesčio centrinėje dalyje mažėja medžių. Šią savaitę vieno tokio senbuvio neliko ir prie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro. Naujienų portalui paskambinusi moteris pranešė, kad Herkaus Manto ir Daukanto gatvėse pjaunami seni medžiai. Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja klaipėdiečius nuraminti, sveikų medžių niekas nelies. Šiuo metu kertami nudžiuvę medžiai, taip pat ketinama pašalinti ir kitus sausuolius. Viena Daukanto gatvėje, Lideikio ir Liepojos gatvių sankryžoje, prie tuberkuliozės ligoninės vieną medį, kuris užkritęs ant elektros skydinės. Sausuolius šalinsime prie Stočio gatvėje, du prie autobusų stoties, pavienius Joniškės gatvėje, informuoja savivaldybės atstovė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kėdainiuose iškils naujos kartos greitosios medicinos pagalbos pastotė, rašo Rinkos aikštė. Kėdainiuose planuojama statyti naują greitosios medicinos pagalbos pastotę. Ji bus viena iš keturių naujų lengvų konstrukcijų pastočių, kurias greitosios medicinos pagalbos tarnyba numato įrengti Lietuvoje. Be Kėdainių naujos pastotės turėtų iškilti Panevėžyje, Radviliškyje ir Marijampolėje. Šiuo metu Kėdainių projektui baigiamas rengti techninis darbo projektas, kurį planuojama užbaigti dar rugsėjį. Po projekto ekspertizės bus organizuojami rangos darbų pirkimai. Numatoma, kad naujosios pastotės plotas sieks apie 100 kvadratinių metrų. Naujoji pastotė bus statoma Budrio gatvėje, netoli dabartinės greitosios medicinos pagalbos būstinės. Kėdainių projektui planuojama skirti apie 250 tūkstančių eurų. Visa keturių pastočių programa, apimanti projektavimo, inžinerinės paslaugas ir tinklų įrengimą, kainuos apie 1 100 tūkstančių eurų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Šiaulių kraštas rašo, Šiaulių rajono mokyklos vos talpina mokinius. Skirtingai nei Šiaulių miesto mokyklose, kuriuose bendras moksleivių skaičius aukti nelinkęs, o pirmokų sumažėjo beveik dviem klasėmis, dalis Šiaulių rajono mokyklų šiuos mokslo metus pasitiko vėl optimistinę gaidelę. Pasak švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Raimundo Galkau, šiais mokslo metais į rajono mokyklas įžengė 3343 mokiniai, o tai yra 1% daugiau nei pernai. Augant rajono mokyklų paklausai, tenka spręsti reikalus susijusius su plėtra patalpų, kuriuose moksleiviai mokytųsi, leistų laiką, sportuotų. Anot švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, mokinių skaičiaus augimu ir vėl gali didžiuotis Šiaulių miesto pašonėje esanti Šiaulių rajono Ginkūnų, Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija, Kuršėnų Laurino Ivinskio gimnazija, Dubysos, Aukštupio, Voveriškių mokyklos kitos. Mokinių skaičiaus augimo tendencija pašnekovo teigimu jaučiama ne pirmi metai ir nors augantis skaičiai nėra dideli, šiemet rajono mokyklos pasipildė 38 naujokais, vis dėlto iškalbingi. Šiaulių rajono mokyklos vos talpina mokinius.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Daddy, Stevie would say.

Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas penktadienį po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais, gelbėjusius žydus nuo nacių genocido, žūvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė apdovanotųjų artimieji, pranešė prezidentūra. Žmonės antrojo pasaulinio karo metais, gelbėjusius žydus nuo nacių genocido, žūvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktus Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų, senelių ar

0: gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Tokie penktadienį premjerui pristatyti siūlymai leisto savivaldai didinti regionų patrauklumą verslų ir gyventojams, mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Dėrybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Penktadienį Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį sanklaudo žemės ūkio, vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų pasiskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Pietų Filipinuose penktadienį per šaudimą vidurinėje mokykloje žuvo mažiausiai 3 jaunuoliai, o dar 6, skaitant šaulį, buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas. Pietų Kotabato provincijos reagavimo į nelaimės pareigūnas teigia, kad po šio šaudimo Bangos miesto nacionalinėje vidurinėje mokykloje žuvo 3 žmonės, o kiti 6 buvo paguldyti į ligoninę. Policija penktadienį pradėjo 100 migrantų perkelimą iš Seutos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti minės besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinių stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka maždaug 1700 žmonių.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrąsias kontrolinės rungtynes su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai ketvirtadienį pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Priminsime, kad pirmąsias tarpusavio rungtynes lietuviai antradienį po dramatiškos kovos laimėjo 3-2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad šeštadienis bus gana ramus, vietomis trumpai palis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o daugiau saulės numatoma pietiniuose rajonuose. Šeštadienį pūs pietvakarių krypties vėjas, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šeštadienį sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 8:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 13 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, kokybiškas švietimas Lietuvoje, loterija. Patikimi duomenės, aukštų lūkesčių kultūra, geri mokytojai, geriau mažiau, bet giliau, tokia švietimo sėkmės formulė. Tačiau užuot skatinę vaikus siekti daugiau, mes pažeminame kartelę ir pridedame balų. Džiaugsmo po ką tik paskelbto naujausio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vykdomo tyrimo nebuvo niekur. Prestižiškiausiame tarptautinėme tyrime švietimo klausimais vertinančiame 15-mečių gebėjimus užfiksuoti prasčiausi rezultatai nuo stebėjimų pradžios. Kai kuriuose valstybėse skubos tvarka surengti susitikimai ieškoti būdų švietimo situacijai gerinti. Lietuviai pirmą kartą pasiekė nedaug, bet pranokti tyriamų šalių vidurkį taip pat pavyko. Ir Europoje pagal matematinį gamtamokslinį raštingumą Lietuva yra 11, pagal skaitimo gebėjimus 14. Pagal visus tris šiuos vertinimus per 3 metus nuo ankstesnio tyrimo pakilome iš 20 į 12 vietą. Tačiau įvertinimo taškų išskyrus gamtos mokslus pelnėme mažiau, tik kitų šalių rezultatai sumenko dar labiau. Ko verta pasimokyti iš pasaulio švietimo lyderių ir kokių smunkančių šioje srityje šalių klaidų nekartoti? Portalas aiškinosi su švietimas vienas organizacijos sutelkiančios ir skatinančios verslo švietimo visuomenės lyderius kartu kurti pirmaujančią Lietuvos švietimo sistemą Europoje vadove Laura Tilvytė. Kaip vertinti Lietuvos rezultatus naujausiame tyrime, kaip sėkmę ar kaip įstrigimą tarp vidutiniokų? Realybė tokia, kad per 20 metų nesame padarę jokio proveržio. Mūsų rezultatas nuo Lietuvos švietimo stebėjimo pradžios tyrime 2006 metais realiai nepasikeitęs. Palyginti su praeitu tyrimu, 2022 metais labai nežymiai keletų taškų pagerėjo gamtos mokslų rezultatai. Tačiau matematikos ir skaitimo gebėjimai su menko, ypač skaitimo, tai kelia didžiausią nerimą. Taip, pirmą kartą viršijome EBPO šalių vidurkį visose trijose tyriamose srityse, tačiau tik todėl, kad kitos šalis nukrito labiau naujausiame tyrime, užfiksuoti prasčiausi mokinių rezultatai, ypač skaitimo gebėjimų nuo stebėjimo tyrime pradžios, tai čia kaip bėgimo varžybose, jei bėgi lietai, bet kiti pradeda bėgti dar lėčiau, dar nereiškia, kad bėgi greičiau. Pagrindinis naujausio tyrimo signalas Lietuvai toks. Jei lyginame save su savimi per 20-mečius nuo stebėsenos pradžios pažangos, nėra. Gamtos mokslų rezultatas iš esmės yra tas pats, skaitimo net šiek tiek prastesnis, o matematikos srityje kritimas dar ryškesnis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: And we get to do this every night. JD.
1: Yeah.
0: What song was we on?

0: Dienos komentaras. Išgirdę žodį dieta, pirmiausia galvojame apie tai, kad ir vėl gali tekti gerokai mažiau valgyti. Tačiau finansų reikaluose, kaip ir mityboje, dieta pirmiausia turėtų reikšti ne drastiškus pokyčius, o mažus žingsnius geresnės elgsenos ir savijautos link. Nepamatuoti tikslai, kardinalios ir skausmingos priemonės retai padeda pasiekti tvarių pokyčių. Tad kokios finansų dietos naujais metais turėtume laikytis, kad mūsų piniginė jaustųsi gerai? Apie tai išsamiau Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
1: Tam, kad pagerintume savo finansinę elgseną, pirmiausia, turėtume ją perprasti. Kokie mūsų įpročiai ar intuityvaus pasirinkimo būdai turi įtakos mūsų asmeninių finansų valdymai. Atidėliojimai ir inkarai galvose. Pažadas veikiau maitinti, sportuoti ar taupyti pradėsime nuo pirmadienio ir naujų metų, neveltui yra tapęs įprastų jo kelių tarp draugų ir kolegų. Tai yra mėgstamiausias pokyčiam nesiryštančių ar jų vengiančių posakį. Neretai atidėliojamas glaudžiai siejasi su savo ar kitų lūkesčių nepateisinimo baime. Jei mūsų finansinis tikslas, pavyzdžiui, yra sutaupyti konkrečią pinigų sumą, galime būti linkę atidėlioti taupimo pradžią iš anksto jausdami, kad tai padaryti nebus lengva, o gal ir visai neįmanoma. Klaidinga finansinė elgsena lemia ir dar viena mūsų psichikos savybė – tai vadinamas inkaravimas. Paprasčiausias to pavyzdys yra mūsų įprotis su džiaugsmu ir laimėtojo emocija pirkti prekes su nuolaidomis. Tuo metu mums atrodo, kad įsigijome jas už mažesnę kainą ir taip sutaupėme. Tačiau mūsų sąmonėje viso labo įtvirtintas inkaras, didesnė kaina, kaip atskaitos taškas, nuo kurio pradedame vertinti ir priimti sprendimus. Mus veikia ir dar vienas – status quo šališkumas arba pirmenybė esamai padėčiai. Esama padėtis laikoma ataskaitos tašku ir bet kokie pokyčiai palyginus su pradinė padėtimi suvokiami kaip nuostoliai. Galite klausti, koks jį gali būti nuostolis pradėjus taupyti? Jokio, tačiau dažnai į taupimą rytoj žvelgiame kaip į kažkokių naudų ar malonumo atėmimą iš savęs šiandien. Tai kągi daryti, kad planas netaptų priešų? Žinodami apie šios mūsų elgseną veikiančius mąstymo būdus, juos lengviau atpažinsime ir galėsime priimti sąmoningus finansinius sprendimus. Tad norėdami sutaupyti ir išvengti išlaidavimo, turėtume nusistatyti pamatuotus tikslus. Tik neužkelkime kartelės per aukštai. Geriau turėti mažesnius ir pasiekiamus tikslus, negu sunkiai realizuojamus ir todėl greitai tampačiais mūsų pačių susikurtais priešais. Numatyti finansiniai tikslai turėtų būti aiškus, apibrėžti ir įgyvendinami. Šiemet pasistengite didžiau planuoti ne tik tai, kad per metus ar keletą norėtume sutaupyti, pavyzdžiui, būsto pradiniam įnašui. Planuokite ir savo kasdienių pirkinių sąrašą, sezoninės aprangos ir avalynės įsigijimą, didesnės namų išlaidą.
0: Puko radijui sakė Jūratė Cvilikienė, Swedbank Finansų instituto vadovė.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusi Nemuno upe. Šis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal. Tarnybos atstovas spaudai patvirtino, kad Rusijos pilietis į Lietuvą Nemuno atplaukė ketvirtadienio vakarą ir buvo sulaikytas Pagėgių savivaldybės ribose. Po apklausos vyras buvo grąžintas atgal į Rusiją. Savivalda siūlo leisti jai koreguoti jos gaunamą gyventojų pajamų mokesčio tarifo dalį, numatyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Tokie penktadienį premjerui pristatyti siūlymai leistų savivaldai didinti regionų patrauklumą verslui ir gyventojams, mažintų priklausomybę nuo centrinės valdžios, pranešyti jai dalį pelno mokesčio pajamų bei didinti Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų limitą. Tokie penktadienį premjerui pristatyti siūlymai leistų savivaldai didinti regionų patrauklumą

0: pareiškė ketinantis dalyvauti kitų metų prezidento rinkimuose, žadėdamas imtis griežtų priemonių imigrantų atžvilgių ir išsiųsti iš šalies bedarbius užsieniečius, net jei jie yra legalūs gyventojai. Jis įsitraukė į kovą tuo metu, kai žymiausia kraštutinės dešinės kandidatė Marine Le Pen tikisi, kad kitais metais, kai prezidentas Emmanuelis Macronas pasitrauks iš pareigų, jie turės geriausius šansus laimėti. Policija penktadienį pradėjo šimtų migrantų perkelimą iš Seutos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti minės besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinių stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka 1700 žmonių. Ginčijamuose pietų Kinijos jūros vandenyse penktadienį Kinijos pakrančio apsaugos laivas taranavo vieną iš Filipinų žuvininkystės departamento laivų, pranešė Manilos pareigūnai. Incidentas įvyko netoli seklumos esančios ginčijamoje Spratlio salų grandinėje. Ši žuvimis gausi teritorija pastaraisiais metais nekartą tapo smurtiniu susirėmimu su Kinijos pakrančio apsaugos laivais vieta.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa nesėkmingai pradėjo kovas pirmą kartą vykstančiame Eurolygos supertaurės turnyre. Abu Dabyje vykstančio turnyro pusfinalyje Fenerbahčė 90-92 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Medikai perspėja, kad sinusitas klastinga ir pavojinga liga, kuri turi būti gydoma teisingai. Apie tai išsamiau eurovaistinės farmacininkės Elvyros Ramaškienės komentaras.
1: Galima atskirti, kad sinusitas tai yra dažniausiai netinkamo peršalimo gydymo pasekmė. Na, jeigu jau buvo sloga ir jums atsiranda skausmas skruostikauliuose, už akių, viršutiniam žandikaulyje atsiranda žalios, geltonos ar rusvos nosies išskyros, temperatūra pakyla virš 38,5, susilpnėja kvapo skonio pojūtis, atsiranda nuovargis, perštėjimas gali būti gerklose, ryklėje, trachėjoje, kosulys, balso užkimimas, nemalonus kvapas iš nosies, užgula ausis. Tai tikėtina, kad tai yra sinusitas ir jį reikia rimtai gydyti, nes tai gali išsivystyti komplikacijas. Negydomas sinusitas gali tapti lėtiniu, užsikemša nosis ir ta infekcija kartuojasi ir kartuojasi, dažniausiai kai sinusitas operuoja. Kiti negydomi ūminiai sinusitai gali labai rimtai komplikuotis, vienam iš šimtų tikrai būna rimtų komplikacijų. Na, gydytis reikia labai rimtai. Tom, ką paskyrė gydytojas, papildomai labai tinka tiesiog plauti nosį druskingu vandeniu, galima netgi patiems pasiruošti, nebūtinai vaistinę įsigyti, tai 250 ml šilto vandens reikia ištirpinti po ketvirtadalį ir bazinio šaukštelio sodos ir druskos ir tokiu tirpalu dažnai plauti. Na, norint pagerinti tą skysčių cirkuliaciją nosies atmesti, rekomenduojama pakvėpuoti žaliosios arbatos, ramunėlių žiedų garais, labai tinka ingaliacijos su eteriniais aliejais ir karštų vandenio. Galima naudoti mentolį, eukaliptų, pipirmėčių, arbatmedžių, kedrų, citrinų, rozmarinų, eterinius aliejus. Tiesiog palašiuką vieno kito aliejus įsilašinti, pakvėpuoti tokiais garais. Labai naudinga pasišildyti sinusus šiltais kompresėliais, pamasažuoti. Tuomet susiaktyvina mikroskopiniai tie plaukeliai sinusuose, lengviau pasišalina gleivės, sumažėja skausmas, spaudimas. Na, ypač reikėtų vengti pieno produktų, o ypatingai pieno, nes būtent jisai skatina labiausiai gamintis gleivės. Nerekomenduojama vartoti alkoholio, nes irgi nuo to gaminasi tirštesnis gleivės, taip pat aštrių prieskonių, kurie irgi užkemša nosį. Na, nosį rekomenduojama pūsti labai švelniai, kad dar labiau neužsikemštų, nes kai pučiame smarkiai, tai prie kraujo tekėjimas į nosies audinius, jie pabrinksta ir tuomet pasekoje nosis dar labiau užsikemša, gleivės neišteka. Na, kad apsisaugoti nuo tų sinusitų, tai yra svarbiausia visapusiškai stiprinti imunitetą. Noriu atkreipti dėmesį, kad sinusitas tai yra rimta liga ir sloga taip pat yra liga ir linkiu visiems protingai ir saikingai jas gydyti, kad neišsivystytų tas sinusitas ir nereikėtų sulaukti kažkokių komplikacijų.
0: Sakė farmacininkė Elvyra Ramaškienė.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos vienetų pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir Europinės iniciatyvos Global Gateway skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje projektus, skelbia užsienio reikalų ministerija. Ministerijoje veikia tarp institucinė Europos Sąjungos Global Gateway koordinacinė grupė. Saudo Arabijos eksportas per Bab al-Mandabo sąsiaurį tebėra smarkiai sutrikęs. Duomenys rodo, kad nuo rugpjūčio pradžios savaitinės Saudo Arabijos krovinių srautas nesiekia trečdalio šių metų 7 dienų vidurkio. Laivyba Bab al-Mandabo sąsiaurį sutriko po pastarojo meto husių laimėjimų Raudonosios jūros pakrantėje, o ypač smarkiai nukentėjo Saudo Arabijos eksportas. Ginčijamuose pietų Kinijos jūros vandenyse penktadienį Kinijos pakrančių apsaugos laivas taranavo vieną iš Filipinų žuvininkystės departamento laivų, pranešė Manilos pareigūnai. Incidentas įvyko netoli seklumos esančios Ginčijamoje Spratlio salų grandinėje. Šių žuvimis gausi teritorija pastaraisiais metais nekarta tapo smurtinių susirėmimų su Kinijos pakrančių apsaugos laivais vieta. Policija penktadienį pradėjo šimtų migrantų perkelimą iš Sautos paplūdimių į šio Ispanijos eksklavo uosto rajoną. Perkelimo metu policijai teko tramdyti mines besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinio stovykloje po savaitės trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka 1700 žmonių.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa nesėkmingai pradėjo kovas pirmą kartą vykstančiame Eurolygos supertaurės turnyre. Abu Dabyje vykstančio turnyro pusfinalyje Fenerbahčė 90-92 nusileido Pirėjo Olympiakos ekipai. Kauno Žalgirio 2 komandoje artėjantį sezoną rungtyniaus Dovydas Jokštonis, Gabrielius Krivas, Dominikas Grunkis, taip pat Nojus Mištautas, Dominikas Urbonavičius, Titas Lavrinovič, Ignas Štombergas, Majus Bulanovas, Stenas Markusas Adomsonas, taip pat Martynas Barzdaitis, Emil Steckis, Kristupas Sabeckis ir Jokūbas Kukta prie komandos vairo artėjantį sezoną stos Kaspars Vecvagars, o jam talkins Tadas Klimavičius. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 9:35 minutės.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva sieks labiau įtraukti šalies verslą į Ukrainos atstatymą ir Europinės iniciatyvos Global Gateway skirtos mobilizuoti investicijas ir kurti ryšius su partneriais visame pasaulyje projektus, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministerijoje veikia tarp institucinė ES koordinacinė grupė. Nuo spalio transporto priemonių savininkams teks mokėti ir už internetu išduodamą savininko deklaravimo kodą. Iki šiol už jo išdavimą tekdavo mokėti tik fiziškai į regitros padalinį atvykusiems asmenims. Regitros padalinyje už įgyjimo deklaracijos, perleidimo užsieniečių deklaracijos, perleidimo sunaikinimo įmonėj deklaracijos ir anuliavimo deklaracijos pildymui ir pateikimui buvo taikomas 4,20 € mokestis. Jis išlieka ir dabar nuo spalio pirmosios dienos kainodara nesikeičia. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teigia, kad ant pastato sostinės naujamiestyje Ševčenkos gatvėje esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėtų statybos darbų per patikrinimą nenustatyta. Kaip teigia skaitytojas, ant naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado daugiau nei 223 kvadratinių metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas 3 kambarių butas su pirtimi ir baseinu. Saudo Arabijos eksportas per Bab al-Mandabo sąsiaurį tebėra smarkiai sutrikęs, duomenys rodo, kad nuo rugpjūčio pradžios savaitinis Saudo Arabijos krovinių srautas nesiekė trečdalio šių metų 7 dienų vidurkio. Laivyba Bab al-Mandabo sąsiaurį sutriko po pastarojo meto husių laimėjimų Raudonosios jūros pakrantėje, o ypač smarkiai nukentėjo Saudo Arabijos eksportas. Kremliaus specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ir Vokietijos kraštutinųjų dešinių sūrių sutriko po pastarojo meto husių laimėjimų Raudonosios jūros pakrantėje, o ypač smarkiai nukentėjo Saudo Arabijos eksportas. Kremliaus specialusis

0: ekonomikos augimas stringa. Partija taip pat ragina mažinti pagalbą Ukrainai ir atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužų, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą. Apie tai rašo leidinys European Pravda, remdamasis Moldovos policijos informacija. Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime Moldovos sostinės priemiestyje.
1: Sportas.
0: Draugiškose rungtynėse Kėdainių Nevėžio ekipa išvykoje 87-90 nusileido Europos taurėje rungtyniausiančiai Rygos Zeli komandai, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius ir žaidžia Martynas Varnas. Varnas per 23 minutės pelnė 14 taškų, sugrėbė 3 kamolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovų metimą, išprovokavo pražangą, kartą suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienis bus gana ramus, vietomis trumpai palis, daugiausia vakarinėje šalies pusėje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o daugiau saulės numatoma pietiniuose rajonuose. Šeštadienį pūs pietvakarių krypties vėjas, jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vėjo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šeštadienį sieks 17-22 laipsnių. Šilumos. Lietuvoje 10 valandų ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis metų laikai, darbe patiriamas stresas ir įtampa bei amžius, priežastys, kodėl sutrinka miego ritmas ar suprastėja miego kokybė. Ką daryti, kad pabudę jaustumėmės žvalūs ir energingi, kaip rasti balansą tarp darbo ir poilsio, Kristino Šnirpūninis, gintarinės vaistinės vaistininkės komentaras.
1: Žmogaus miegą valdo biologinis laikrodis. Jis veikia nesustodamas 24 valandų ciklu, o jam padeda vidinės organizmo sistemos, kurios saugo mus nuo pervargimo. Kiek valandų miego reikia, kad jaustumėmės gerai, pailsėję, visą tai nulėmė genai, bet pakoreguoja įpročiai arba gyvenimo ritmas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad žmogui senstant jo miego trukmė gali trumpėti. Ir tada atsiranda tokių klausimų. Štai, kai buvau jaunas, norėdavau miegoti 10 valandų per naktį, o dabar man užtenka 5, galbūt man jau yra nemiga ir reikėtų ją gydyti. Pagrindinis rodiklis, ar yra nemiga, yra tas, kaip žmogus jaučiasi ryte. Jeigu jis jaučiasi palsėjęs, darbingas, vadinasi, tų 5 valandų miego naktį jam užtenka. Jeigu jis išmiega 8 valandas, tačiau dažnai atsibunda ir ryte jaučiasi nepalsėjęs, apsnūdęs, galbūt tai yra nemigos pradžia. Norėčiau išskirti šias pagrindinės nemigos priežastis ir taip pat patarti, kaip ją gydyti. Pirma ir dažniausiai pasitaikinti nesubalansuotas darbo ir poilsio režimas. Dažnai darbingo amžiaus žmonėms nemigos skiria pervargimas. Atrodytų išvargę žmogus turėtų labai gerai miegoti, bet iš tiesų mūsų smegenys nesugeba taip greitai atsijungti, vis dar atsigulė į lovą sprendžiame dienos problemas. Todėl labai svarbu yra prieš gulant miegoti pabandyti užsimti kažkokią labai nuobodžią veiklą arba tokią veiklą, kuri nereikalauja įtempto mąstymo. O dieną vadovautis labai paprasta taisyklė. 8 valandos darbui, 8 valandos savo, ypač savo mėgstamam užsiėmimui ir 8 valandos miegui. Tokiu atveju pervargimo nebus ir nemigo problema taip pat nesiras. Kita būna bėda su pensinio amžiaus žmonėm, kurie mėgsta dieną snūstelėti. Sunkiai dirbančiam fizinį darbą žmogui tas pietų miegas yra labai neblogas dalykas, nes atstato organizmo jėgas. Tačiau, kai žmogus jau yra pensininkas, tai gali jam sutrikdyti visą miego ciklą ir tie snūstelimai, kad ir nedidelį dieną, jau nebeleidžia žmogui gerai palsėti naktį ir atsiranda naktį dažni atsibudinėjimai. Antra priežastis tai būtų įvairiausios lygos ir laikinės psichologinės problemos. Trečia priežastis tai yra vaistų šalutinis poveikis. Taip pat užmigti gali trukdyti ir nikotinas, ypač sunki yra alkoholizmo sukelta nemiga. Na ir paskutinė, sakyčiau, nemigos priežasčių grupė tai yra įvairios psichinės lygos. Taip pat norėčiau informuoti žmonės, kad daugelį šalies didžiųjų miestų ir Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje yra miego klinikos. Ir jose gydytojai nustato nemigos atsiradimo priežastis, reikalui esant atlieka įvairiausius tyrimus. Mes vaistininkai stengiamės su nemiga besiskundžiančiu žmogumu aptarti jo dienos režimą, miego discipliną. Jeigu žmogus negali užmigti dėl dieną patiriamos įtampos, rekomenduojame dienos metu pagerti raminančių vaistažolių, valerijono, melisos, mėtos, pasifloro, magnio su B6, kad pastiprinti nervų sistemą. O nakčiai labai tinka preparatai su melatoninu. Ypač melatoninas tinka žmonėm, kuriem išsibalansuoja miego ritmas keliaujant dėl laiko juostų pasikeitimo arba, pavyzdžiui, dirbant pamaininį naktinį darbą. Iš vaistažolių turbūt norėčiau atkreipti dėmesį į jonažolę, kuri veikia kaip antidepresantas, raminančiai, šiaip gydo daug įvairių lygų, tačiau ji turi tarpusavio sąveiką su daugeliu vaistų, todėl prieš ją vartojant vėlgi reikėtų pasitarti su vaistininku ar dera jonažolė su jo vartojamais vaistais.
0: Sakė vaistininkė Kristina Šnirpūnienė.

Реклама. Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Energetikos ministerijos vertinimų Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių brandulinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Kaip penktadienį paskelbė ministerija, politinis sprendimas dėl to galėtų būti priimtas jau 2028 metų pirmąjį pusmetį.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teigia, kad ant pastato sostinės Naujamiestyje Ševčenkos gatvėje esančio statinio rekonstrukcija atitinka Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą, todėl neteisėto statybos darbų per patikrinimą nenustatyta. Kaip teigia skaitytojai, ant Naujamiesčio administracinio pastato stogo atsirado 223 kvadratinių metrų dydžio statinys, kuriame galimai įrengtas 3 kambarių butas su pirtimi ir baseinu. Nuo spalio transporto priemonių savininkams teks mokėti ir už internetu išduodamą savininko deklaravimo kodą. Iki šiol už jo išdavimą tekdavo mokėti tik fiziškai į regitros padalinį atvykusiems asmenims. Regitros padalinyje už įgyjimo deklaracijos, perleidimo užsieniečiui deklaracijos, perleidimo sunaikinimo įmoniai deklaracijos ir anuliavimo deklaracijos pildymui ir pateikimui buvo taikomas 4,20 € mokestis, jis išlieka ir dabar. Nuo spalio pirmosios dienos kainodara nesikeičia. Kremliaus specialusis pasiuntinys ir Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai vadovybė ketina jau kovo mėnesį surengti susitikimą, kad aptartų galima rusiškų dujų tiekimo šią ES šalį atnaujinimą. Apie tai penktadienį pranešė ukrainiečių portalas, remdamasis naujienų agentūros Reuters pranešimu. Partija sulaukė populiarumo pasinaudodama visuomenės nuotaikomis susijusiomis su didėjančiu susirūpinimu dėl migracijos tuo metu, kai didžiausios Europos ekonomikos augimas stringa. Partija taip pat ragina mažinti pagalbą Ukrainai ir atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Moldovos policija sostinės Kišiniovo priemiestyje rado drono nuolaužo, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą. Apie tai rašo leidinys European Pravda, remdamasis Moldovos policijos informacija. Numanomos drono nuolaužos rastos Kolonicos kaime, Moldovos drono nuolaužo, o gyventojai pranešė, kad praėjusią naktį girdėjo sprogimą. Apie tai rašo leidinys European Pravda, remdamasis Moldovos policijos informacija. Numanomos drono nuolaužos.

0: kas, sakė Makronas po susitikimo su kandidatais į prezidentus ir partijų lyderiais prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Buvęs Vilniaus ryto legionierius Markusas Fosteris pataikė metimą su sirena ir išplėšė pergalę draugiškose rungtynėse. Fosterio atstovaujama Salonikų PAOK Atėnuose vykstančio draugiško turnyro pusfinalyje 199 nugalėjo Belgrado Partizan ekipą. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnyje, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Išgirdę žodį dieta, pirmiausia galvojame apie tai, kad ir vėl gali tekti gerokai mažiau valgyti. Tačiau finansų reikaluose, kaip ir mityboje, dieta pirmiausia turėtų reikšti ne drastiškus pokyčius, o mažus žingsnius geresnės elgsenos ir savijautos link. Nepamatuoti tikslai, kardinalios ir skausmingos priemonės retai padeda pasiekti tvarių pokyčių. Tad kokios finansų dietos naujais metais turėtume laikytis, kad mūsų piniginė jaustųsi gerai? Apie tai išsameu Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
1: Tam, kad pagerintume savo finansinę elgseną, pirmiausia turėtume ją perprasti. Kokie mūsų įpročiai ar intuityvaus pasirinkimo būdai turi įtakos mūsų asmeninių finansų valdymai. Atidėliojimai ir inkarai galvose. Pažadas sveikiau maitinti, sportuoti ar taupyti pradėsime nuo pirmadienio ir naujų metų neveltui yra tapęs įprastų jo kelių tarp draugų ir kolegų. Tai yra mėgstamiausias pokyčiam nesiryštančių ar jų vengiančių posakį. Neretai atidėliojamas glaudžiai siejasi su savo ar kitų lūkesčių nepateisinimo baime. Jei mūsų finansinis tikslas, pavyzdžiui, yra sutaupyti konkrečią pinigų sumą, galime būti linkę atidėlioti taupimo pradžią iš anksto jausdami, kad tai padaryti nebus lengva, o gal ir visai neįmanoma. Klaidinga finansinė elgsena lemia ir dar viena mūsų psichikos savybė – tai vadinamas inkaravimas. Paprasčiausias to pavyzdys yra mūsų įprotis su džiaugsmu ir laimėtojo emocija pirkti prekes su nuolaidomis. Tuo metu mums atrodo, kad įsigijame jas už mažesnę kainą ir taip sutaupėme. Tačiau mūsų sąmonėje viso labo įtvirtintas inkaras, didesnė kaina, kaip atskaitos taškas, nuo kurio pradedame vertinti ir priimti sprendimus. Mus veikia ir dar vienas – status quo šališkumas arba pirmenybė esamai padėčiai. Esama padėtis laikoma ataskaitos tašku ir bet kokie pokyčiai palyginus su pradinė padėtimi suvokiami kaip nuostoliai. Galite klausti, koks jį gali būti nuostolis pradėjus taupyti? Jokio, tačiau dažnai į taupimą rytoj žvelgiame kaip į kažkokių naudų ar malonumo atėmimą iš savęs šiandien. Tai kągi daryti, kad planas netaptų priešu? Žinodami apie šios mūsų elgseną veikiančius mąstymo būdus, juos lengviau atpažinsime ir galėsime priimti sąmoningus finansinius sprendimus. Tad norėdami sutaupyti ir išvengti išlaidavimo, turėtume nusistatyti pamatuotus tikslus. Tik neužkelkime kartelės per aukštai. Geriau turėti mažesnius ir pasiekiamus tikslus, negu sunkiai realizuojamus ir todėl greitai tampačiais mūsų pačių susikurtais priešais. Numatyti finansiniai tikslai turėtų būti aiškus, apibrėžti ir įgyvendinami. Šiemet pasistengite didžiau planuoti ne tik tai, kad per metus ar keletą norėtume sutaupyti, pavyzdžiui, būsto pradiniam įnašui. Planuokite ir savo kasdienių pirkinių sąrašą, sezoninės aprangos ir avalynės įsigijimą, didesnės namų išlaidą.
0: Puko radijui sakė Jūratė Cvilikienė, Swedbank Finansų instituto vadovė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmosios dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti ir jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti jau 2038 metais. Kaip penktadienį paskelbė ministerija, politinis sprendimas dėl to galėtų būti priimtas jau 2028 metų pirmąjį pusmetį. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Rusijos vykdomų slaptų operacijų keliama grėsmė visoje Europoje didėja ir nurodė imtis priemonių Prancūzijos ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti nuo stiprėjančių Rusijos hibridinių atakų. Prancūzijos vidaus reikalų ministras susitiko su regionų prefektais, kad sustiprintų budrumą reaguojant į Rusijos hibridinės atakas, sakė Macronas po susitikimo su kandidatais į prezidentus ir partijų lyderiais prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratijai Magdalenai Anderson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų nugalėtoja Anderson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tarptautinės atominės energetikos agentūros duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. Pranešta, kad Tatena buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė, tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. Tatena generalinis direktorius Rafaelis Grosis dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduolinį saugai ir todėl yra nepriimtinos.
1: Sportas.
0: Tritaškis varžoves baudusi Justė Jocytė šįryt YNBA lygoje sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes. Jocytės atstovaujama Golden State Walkers komanda 82-66 nugalėjo Portlando Fire ekipą. Daugiau nei 17 minučių rungtyniavusi lietuvė įmetė 9 taškus, atkovojo 2 kamolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Ankstesnis krepšininkės karjeros taškų rekordas buvo 8. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra sieks 17-22 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis, dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11:34.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmosios dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams ar išplėstinės praktikos slaugytojams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 31 migrantą, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinės programėlės atsisiuntimų augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Tuomet dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6000 vartotojų. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratijai Magdalenai Anderson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų nugalėtoja Anderson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tarptautinės atominės energetikos agentūros Tatenos duomenimis Rusijos Kursko atominės elektrinės aušinimo bokštą kliudė dronas. Pranešta, kad Tatena buvo informuota, jog ketvirtadienį incidento metu atominė elektrinė veikė. Tačiau gaisras nekilo ir elektrinė toliau veikė. Tatenos generalinis direktorius Rafaelis Grosis dar kartą pabrėžė, kad bet kokios atakos prieš branduolinius objektus gali kelti grėsmę branduoliniai saugai ir todėl yra nepriimtinos. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas interviu MTV paragino šalies gyventojus morališkai pasirengti galimiems sabotažo aktams, rašo šalies visuomeninis transliuotojas. Jis taip pat patarė būti pasirengusiems, kad į šalies teritoriją gali įskristi dronai. Nuo metų pradžios Suomijoje nukrito 4 tokie orlaiviai. Pasak Stubo, kalbama ne tik apie įprastą karą Ukrainoje, bet ir apie hibridinį konfliktą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus ir nepateikdamas konkrečių pavyzdžių apkaltino šias žiniasklaidos priemonės, skelbiant prasimanimus ir melą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MS Now ir Politico patekti į Baltuosius rūmus ir nepateikdamas konkrečių pavyzdžių

0: Jo Portlando Fire ekipa. Daugiau nei 17 minučių rungtyniavusi lietuvė įmetė 9 taškus, atkovojo 2 kamolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Ankstesnis krepšininkės karjeros taškų rekordas buvo 8. Ir pranešimas apie orus pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima per kūniją, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Medikai perspėja, kad sinusitas klastinga ir pavojinga liga, kuri turi būti gydoma teisingai. Apie tai išsameu eurovaistinės farmacininkės Elvyros Ramaškienės komentaras.
1: Galima atskirti, kad sinusitas tai yra dažniausiai netinkamo peršalimo gydymo pasekmė. Na, jeigu jau buvo sloga ir jums atsiranda skausmas skruostikauliuose, už akių, viršutiniam žandikaulyje atsiranda žalios, geltonos ar rusvos nosies išskyros, temperatūra pakyla virš 38,5, susilpnėja kvapo skonio pojūtis, atsiranda nuovargis, perštėjimas gali būti gerklose, ryklėje, trachėjoje, kosulys, balso užkimimas, nemalonus kvapas iš nosies, užgula ausis, tai tikėtina, kad tai yra sinusitas ir jį reikia rimtai gydyti, nes tai gali vystyti komplikacijas. Negydomas sinusitas gali tapti lėtinio, užsikemša nosis ir ta infekcija kartuojasi ir kartuojasi, dažniausiai kai sinusitas operuoja. Kiti negydomi ūminiai sinusitai gali labai rimtai komplikuotis, vienam iš šimtų tikrai būna rimtų komplikacijų. Na, gydytis reikia labai rimtai. Tom, ką paskyrė gydytojas, papildomai labai tinka tiesiog plauti nosį druskingų vandenį, galima netgi patiems pasiruošti, nebūtinai vaistinę įsigyti. Tai 250 ml šiltų vandens reikia ištirpinti po ketvirtadalį ir bazinio šaukštelio sodos ir druskos ir tokio tirpalo dažnai plauti. Na, norint pagerinti skysčių cirkuliaciją nosies ertmėse, rekomenduojama pakvėpuoti žaliosios arbatos, ramunėlių žiedų garai, labai tinka ingaliacijos su eteriniais aliejais ir karštų vandenio. Galima naudoti mentolio, eukaliptų, pipirmėčių, arbatmedžių, kedrų, citrinų, rozmarinų, eterinius aliejus. Tiesiog palašiuką vieno kito aliejus įsilašinti, pakvėpuoti tokiais garais. Labai naudinga pasišildyti sinusus šiltais kompresėliais, pamasažuoti. Tuomet susiaktyvina mikroskopiniai tie plaukeliai sinusuose, lengviau pasišalina gleivės, sumažėja skausmas, spaudimas. Na, ypač reikėtų vengti pieno produktų, o ypatingai pieno, nes būtent jisai skatina labiausiai gamintis gleivės. Nerekomenduojama vartoti alkoholio, nes irgi nuo to gaminasi tirštesnis gleivės, taip pat aštrių prieskonių, kurie irgi užkemša nosį. Na, nosį rekomenduojama pūsti labai švelniai, kad dar labiau neužsikemštų, nes kai pučiame smarkiai, tai prie kraujo tekėjimas į nosies audinius, jie pabrinksta ir tuomet pasekoje nosį dar labiau užsikemša, gleivės neišteka. Na, kad apsisaugoti nuo tų sinusitų, tai yra svarbiausia visapusiškai stiprinti imunitetą. Noriu atkreipti dėmesį, kad sinusitas tai yra rimta liga ir sloga taip pat yra liga ir linkiu visiems protingai ir saikingai jas gydyti, kad neišsivystytų tas sinusitas ir nereikėtų sulaukti kažkokių komplikacijų.
0: Sakė farmacininkė Elvyra Ramaškienė.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Dalį visuomenės piktinantis pavojingų elektrinio transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių, važiavimų viešuose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinio transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrinės triratės ar keturratės transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Du trečdaliai apklaustų suaugusiųjų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų rodo naujausia atlikta apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodė, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktų tyrimus 7% punktais sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėtie šalyje gerėjimą. Liepą taip teigia manantys 34% respondentų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 31 migrantą, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Užsienio reikalų ministras Vašingtone susitiko su JAV nacionalinio saugumo tarybos vyresniuoju direktoriumi pasaulinių tiekimo grandinių klausimams Davido Koplio. Aptarė kritinių mineralų, technologijų tiekimo grandinių ir ekonominio saugumo klausimus. Susitikimo metu Budrys pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis kritinių mineralų srityje ir ketina prisijungti prie Paksilica deklaracijos. Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti keleivių oro linijų įgulų, oro uosto personalo ir orlaivių saugumą priduriama jame. Pranešime nurodoma pastebėtų įrenginių kilmė. Oro uostas teigia, kad toliau stebi situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė sudaręs susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai bei Kinijai įsteigti bazę šioje Arkties teritorijoje. 2025 metais sausį grįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas nekartą tvirtino, kad dėl strateginių priežasčių Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją. Tokie pareiškimai kėlė nerimą NATO sąjungininkei Danijai ir sulaukė griežto alijanso pasipriešinimo. Lenkija šeštadienio rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą. Platformoje X pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė. Ji pridūrė, kad pagal nustatytas procedūras vadovybė per oro operacijų centrą oro komponento vadovybę pasitelkė turimas būtinas pajėgas bei priemonės.
1: Sportas.
0: Šiomis dienomis Uhane, Kinijoje vyksta pasaulio 3-3 jaunimo krepšinio čempionatas, kuriame be pralaimėjimų žygiuoja Lietuvos rinktinė. Šeštadienį ryte lietuviai ketvirtfinalyje 21-17 patiesė Naujosios Zelandijos komandą. Pergalingose rungtynėse Kajus Leliukas pelnė 8 taškus, Rokas Jucys įmetė 6 taškus, Nojus Vaivada pasižymėjo 5, o Paulius Vilutis pridėjo 2 taškus. Tautvydo Sabonio treniruojami Londono Lions pergalingai pradėjo Didžiosios Britanijos čempionatą. Londono klubas išvykoje 80-78 palaužė Bristolio Flyers. Sekmadienį į šalį atkeliaus Skandinavijoje susidaręs ciklonas, todėl daugelyje rajonų protarpiais palis dieną, kai kur lietus bus smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas išliks gana stiprus, pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje taip pat 15-17 metrų per sekundę. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o rytoj dieną 17-22 laipsniai.

iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Čia radijos stotis iš Kauno.

Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Apie tvirtą šeimą turbūt bando kažkas vis kalbėti prieš rinkimus, prieš kažkokius tai norus įgyvendinti savo tikslus. Apie Lietuvą taip pat daug kas nori padainuoti, kalbėti, bet ar mes tikrai mylim savo Lietuvą? Ar mes mylim tikrai savo šeimą, savo žmonės artimus ir svarbiausia, ar mes mylim save. Pabandysim šiandieną praplės šiek tiek pokalbį apie santykius su vaikus, apie galbūt patyčias paliesim, šeimoje patyčias, vertybinius dalykus, galbūt vedų išmintis, ką rašo, kas užrašyta yra, kur mūsų tos vertybės, kurias jau dabar trypia žmonės, paminę. Skuba bėga, o bėgdami sumina visą tai, kas svarbiausia. O kur bėgam, tai pabandykime pasikalbėti laidoje. Ir aš, Kęstutis Pukas, norėčiau sulaukti jūsų nuomonių. Norėčiau, kad jūs pakritikuotumėte mane, kad būtų diskusija. Gal aš ir neteisus, gal aš ir kažką netaip kartais pasakau. Bet žinot, aš manau, kad yra labai svarbus dalykai. Nes jeigu mintis kažkokia užrašyta ar pasakyta, labai aiškiai, labai atrodo tiksliai ir suprantamai pasakai, bet kiekvienas žmogus ją girdi, ją perskaito kitaip. Kodėl taip yra? Kodėl mes kitaip girdim, kitaip suprantam ir dažnai net susikalbėti neįmanoma, net ir artimiausiose žmonių gyvenime, šeimoje, namuose ir su vaikais, ir su tėvais, ir su seneliais, ir dar jeigu kas nors ir prosenelis turi, jau čia jie nesupranta, jie seni, o ypač vat, paauglystė, kada paauglys šeimoje, vienas ar net keli auga vaikai, jau jie kitokį gyvenimą supranta, ir jie dar atsakomybės tos neturi apie tai, ką turėtume mes labai dažnai kalbėti su jais. O kodėl neturi ir kodėl negirdi? Todėl, kad mes labai mažai kalbamės. Šiandieną mes, eidami laiptinėje, susitikę kaimyną, nesisveikinam. Dar kaime, eidami vienas kitą pažįstą, dar pasisveikinam, paklausė, kaip gyveni. O mes kažkur tai lygtai apgaupti kažkokiu, žinot, gaubtuvais vaikštum, ar mes žmonės, ar mes ne žmonės, ar mes turime tas prigimtinės vertybės, kurias gavome iš Dievo, iš visatos, iš sielos, iš dvasios. Ar mes jau pamiršom, ar mums suformuoja tas žiniasklaidos priemonės, filmai, visokiausi internetiniai žaidimai ir ko tik tai nori, kur šiandieną žmonės paskendę. Ir kodėl mes taip gyvenam? Žinot, kalbam. Visi žinom, kas yra išmintis. Bet kitų žmonių išmintis tiesiog, žinot, padeda žmogui atverti tai, kas jau jame yra. Ir aš nekaltą minėjau apie tai, kad aš ateinu į laidas pasakyti savo išmintį, savo patirtį. Gal savo klaidas, gal per savo klaidas, per skausmą, per kažkokius sunkumus teko išgyventi ir suprasti kažką tai, kad žinojimas, kurį žmogus žino, jis pats ne visada pasinaudoja. O kitam pasakius, irgi galbūt mažai kas pasinaudos, bet yra žmonių, kurio viduje yra užsisklendę, uždaryta, ar jis per skubėjimą nespėja pagalvoti apie tai. Ir galbūt netyčia išgirdęs laidoje ar kažkur apie tai, kas jo širdį užspausta, kur skauduliai kažkokį uždaryti, galima atsiverstas meilės oazė, gerumo, supras. Ir bent vienas žmogus, jeigu jisai pajunta kažkokią šilumą, kažkokį gerumą nuo kažkokio išminties sakymų ar kažkokios patirties pasidalinimų, tai aš manau, kad tai yra prasmė tai daryti ir kalbėti su jumis. Žinot, negatyvios mintis žmogų labai pakeičia jo gyvenimą. Ir kai žmogus visą laiką kalba, kad jam blogai, kad man nesiseka, aš čia nevykėlis, aš čia vienoks ar kitoks. Pažiūrėkit, kokią naudą žmogui gali atnešti o tos negatyvos mintys. Ar šeimai, ar vaikam, ar santykiam, ar darbui, bet kam.

0: naudos jos netneša. O žinot, minta jos mūsų gyvenimo energija. Ir čia yra žmonės apie tas energetinius dalykus turbūt taip pat nieks mūsų nemokino, nieks apie tai nekalbėjo. Kas tai yra ta vidinė energetika? Kas tai yra ta energija? Ir kodėl mus iki išsekimo gali nuvesti vien tas negatyvi mintis, kuri tave visą laiką kankina. Dabar žmonės prigazdinti, žmonės bijo. Šiandieną naktį čia nušovė tą droną, naikintuvai, kaukė, varikliai naikintuvų, Kaune pabudau, galvo, kas čia vyksta. Na, čia kai Kaišiadorių rajone, kažkur tai kaime, ten nušovė, nukrito tos nuolaužos. Taip, yra pavojinga. Bet nereikia galvoti, oi čia dabar nukris, oi čia dabar bus karas, oi čia dabar jau tų dronų gali priskristi, kiek nori. Žinot, gali save uždusinti ir nieko nenorėti. Pažiūrėkit, Ukrainoje jau kiek laiko vyksta karas, žmonės ir gyvena, ir kaip ir vakar Petras pasakojo, kad ir keliai tiesiami, ir džiaugiasi žmonės, ir tuokiasi, ir gyvena bet kokiuose aplinkuose. Dėl to tą negatyvę mintį reikia išgyvendinti iš savęs ir negalvoti apie pavydą, apie turtinius tokius dalykus, apie kiek čia pinigų kas turi, kodėl aš neturiu, gal aš čia kitoks ir visa kita, visa kita. Tai manau, kad mums reikia daugiau mylėti save, džiaugtis tuo gyvenimu, kurį mes gyvenam. Daug žmonių ir jaunų, ir vyresnio amžiaus, ir tėvų, ir senelių yra išėję šio gyvenimo. Kaip, kas ten vyksta su sielom, su dvasiom, nu, sunku, kam pasakyti, kiekvienas turi gal kažkokią savo nuomonę, sako, jau ten nieko nėra, ar ten yra. Aš manau, kad yra, yra tas dvasinis gyvenimas, yra ta dvasia, yra ta siela žmogaus širdy, ir čia mano nuomonė. Bet jeigu mes gyvenam greudami savo gyvenimą patys savo rankomis, tai aš manau, kad norės kas nors su manim pasiginčyti ir pasakyti, kad kitaip. Prašom, labai būtų malonu išgirsti iš jūsų, kad yra kitaip. Taip, kad savo širdį, savo jausmų pasaulyje mes turim nepaskęsti kažkur tai mintyse, o gyventi tai, ką mūsų širdelė iš mūsų vidaus sako. Yra priklausomybės. Žmogus žino, kad blogai daro, žino, kad rūkimas kenkia. Visi rūko, ne visi, atsiprašau, daugas. Žino, kad alkoholis blogai. Geria, narkotikai blogai, naudoja, bando ypatingai baisiausia, kada vaikų aplinkoje atsiranda narkotikai. Ir pažiūrėkit, mes kalbam apie narkotikus, apie kiekius jų. Įsivaizduokit, jeigu čia Kaune ir sulaikė, čia rado toną kokainų. Nu, tai toną jūs įsivaizduokit, kiek reikia kokainų tam vienam dozė ir kaip ten jūs vadinasi. O čia tonas. Tai jį tai suvartoja, jį sunaudoja. Tai čia tik tai rado tiek. O kiek tų tonų yra, kaip išsigelbėti. Ir jeigu žmogus neklauso savo vidaus, jis ieško kažkokių, žinot, lengvų kompresiukų nuo savo kažkokių tai gyvenimų problemų, kurias jis pats susikuria, nieks tų problemų nesukuria, pats žmogus susikuria. Ir jo pasirinkimas būna kiekvienas žingsnis, ką jisai pasirenka daryti, tai jis pats pasirenka. Gal jį ten kusų velnės, gal ten blogis, gal pavydas ir taip toliau. Taip, bet kas tai yra? Kas tai yra? Tai mūsų pačių pasirinkimas. Studijos telefonas, kur norėčiau, kad jūs įsilietumėte ar tiesiog užduotumėte kokį panagrinėti klausimą, kur tikrai aš atvirai pakalbėsiu apie jūsų kažkokią problemą turimą, kurią galbūt pasidalinti norėtųsi. Gal nėra su ko pasidalinti, gal nesikalba šeimoje su jumis ar vaikai, ar žmona, ar vyras, ir nežinot, ką daryti, pabandykim bendrai su mūsų auditorijos žmonėmis paspręsti vieną ar kitą problemą. 34 0077 Kaune, Kauno kodas 03. 3:7. Mes turbūt puikiai žinom, kad jeigu šeimoje yra problema, yra, palyginkime su kokiu laužu, tai jų neužgesinsim pildami ten benziną ar žibalą į tą laužą, jų neužgesinsim. O kaip žmonės elgiasi? Ar žmonės sugeba sustoti, ištylėti, ypatingai, vyriškas galbūt būdas, gal dar daugiau norisi patylėti, bet jau kiek tų provokacijų gali iškentėti ir vyras, kuris ir kantrus. Sako, moters vertybės, kokios didžiausios vertybės yra 3 moteriai. Tai yra skaniai gaminti valgyti, sugundyti vyrą, patraukliai būti vyrui ir patylėti. Tai pirmas turbūt lengviau įgyvendinamas, antras taip pat dar lengviau, o trečias turbūt jau nelabai ir įmanomas. Bet jeigu žmogus turi sąžinės, klauso savo vidinio balso, tai tikrai yra įmanoma. Visi norim sulaukti kažkokių gerų permainų ir laukiam. Vat laukiam, gal praeis, lyja, oi palauksiu, kol nustos lyti. Žiema šalta, oi palauksiu, ateis pavasaris, bus šilta. Ir visas. Tai gamtos dėsniai, tai jie vyksta nuo mūsų nelabai priklausomai. Bet jeigu mes tarpusavyje santykiuose su vaikais, su artimais žmonėm, nekursime gražių santykių, nesėdėsime ir neišsikalbėsime. O šiandieną, kodėl nekalba žmonės? Laiko neturiu. Neturiu laiko, aš čia skubu. O jeigu sėjant tik tai baimę, kurstom neapykantą, priekaištaujam, pyktį savo reiškiam, pavydą ir taip toliau, niekada mes nesulauksime tų gerų permainų. Ir norint gerų permainų, siekime to gerumo sėklą, meilės sėklą. Apie meilę norėtųsi, žinot, daugiau pakalbėti. Nežinau, galbūt daug kas jau tą žodį tiek nuvalkioja, nutampia, kad jau apie meilę kalbėti, žinot, dainuose apdainuota yra gražiai apie meilę dainų padainuot daug galiu. Bet ar ta meilė ir tas jausmas šiandieną savukata iškreipta, sugadinta, apdergta ir nuvesta tik tai vieni kažkokių aistrų tenkinimus, pinigų kažkokių uždirbimą, dar ir taip, ir taip, ir taip. Tai čia, žinot, meilė tai yra jausmas. Ir jeigu mes tą jausmą viduje įžeidžiam, suniekinam, suminam ir jį naudojam taip dažnai, kad ir su vaikais, pažiūrėkit, šeimoj. Vaikas ateina, aš kažko noriu, ai, matai, aš laiko neturiu, bet aš tave myliu, čia, žinai, aš tave mamą irgi myliu, reik savo. Eik taip ir vaikui. Aš tave vaikelį myliu, bet tu atsikabink. Ką vaikas jaučia meilę, ką jis išjaučia? O čia yra, žinot, pats žmogus turbūt net nepajunta tai darydamas, kad jisai sumenkina santykius, kad jisai sumenkina tą žmogų, kuris prie jų priėjo. Ir įžeidžia ne taip, kad tu paimsi ten rykštę, duosi jam per užpakalį ir sakysi atsitrauk. Tai čia gyvuliai, čia kažkokia gyvūnui ar dar kažkam, kuris tau nemalonus. Bet ta rykštė žodžio, jinai daug skaudžiau kerta ir daug skaudžiau širdį pažeidžia, negu tam kažkokiam gyvūnui uždavus su kažkokia rykštė ar su kažkuo. Tas žino, kad gavo, negalima eiti. Ką žmogus galvoja? Jaučia meilę? Žinot, yra labai tas ryšys tarp tėvų ir vaikų sudėtinga būtų galbūt išaiškinti, kodėl. Pažiūrėkit, tėvai būna alkoholikai, prasigėrė, pateko internate, kada gyven, žinot, ateidavo ten tą mėlyną nosim, kažkokia, žinot, motina pas tą vaiką internate aplankyti. Ir tam vaikui mama, jis bėga, čia mano mama, jau galbūt ten ta mama tą gyvenimą gyvena tokį, kad tas vaikas net įvertinti jisai nemoka, nesugeba, bet jam mama, jisai myli. Ir kodėl žmonės tą meilės jausmą taip sumynę, nuvertinę, žiūrėkit, šeimos kuriasi. Atrodo, pati geriausia vyra išsirenka moteris ar vyras moterį, merginą. Ant rankų nešioja, jau ten, oi, oi, oi, oi. Po kelių metų jie didžiausiai priešai. Ir sako, nėra didesnio priešo už įsiskirint šeimai moters ar vyro. Nu, vyrai galbūt, sakyčiau, mažiau tokie kerštingi, bet moteris, kiek pavyzdžių, žinau, kiek jas skundžia, daro visokiausius dalykus, kad tik tai jam nebūtų blogai. Sako, kodėl jūs šitaip gyvenat ir nesiskiriat? Moteris, aš, žinai, neleisiu jam, kad jisai man išėjus būt laimingas. Ir čia vat didžiausi dalykai – pavydas. Pavydas ir koks tas pavydas, kodėl jis toks baisus. Apie tai taip pat galima būtų prasiplėsti apie tą pavydą, apie tai, kas tai yra. Pažiūrėkite, tėvų pavydas persiduoda vaikam. Dabar vaikai, jie gimsta geri. Pas juos nėra ten nei to pavydo, nei to patyčių norų, nei to kažko. Iš ko jie viską pradeda? Iš mūsų tėvų, iš mūsų senelių, iš mūsų santykių, kur atrodo, tas vaikas negirdi, jisai žaidžia, ar jis ten nusijėmės, mes kažką apkalbam, mes kažkokios tai temas nagrinėjam, o jie girdi viską. Ir pavydas yra nepaprastai negatyvus jausmas. O ką jisai lydi? Nepykanta. Pykti, polinkį daryti blogą, nepilnavertiškumą. Nepaprastai daug pažeidžia vidinį pasaulį. Ir žiūrėkit, pavydo užuomazgus gali pradėti vystysis dar pačioje vaikystėje. Ir nepaprastai yra svarbu tiesiog pastebėti tėvam, kad neįsivystytų į gyvenimą greunant į tokį psichologinį kompleksą. Ir jeigu tėvai nepastebė, kad vaikas pavydė, kad jisai slepia kažką, jis nuo brolių, nuo seserų, jisai daro, kad kitam būtų blogai, ir daug yra tokių dalykų, kurie atrodo, ai, nu kas čia tokio, čia vaikai, čia žaidžia, čia jie pykstasi, čia jie esmė. Ar tai iš pavydo, ar tai iš išdykumo, ar iš ko. Ir tėvai turėtų sustabdyti bet kokias savo vaiko pavydo apraiškas, bet kokias. Ir žinu, reikia tokio suprantamai pagal vaiko amžių aiškinti tokio elgesio pasekmes, kad vaikas suprastų, kas tai yra, ką tas pavydas gali duoti. Ir ko, iki ko įsivystyti. Ir kaip gali skatinti vaikus sustabdyti tai savybės. Ir labai dažnai į tokias, žinot, apraiškas tokias nekreipiam dėmesio. Galvojam, kad tai, ai, praeis, užauks, išauks, viskas pasikeis. Žinot, vaikui pavydas gali pasireikšti labai įvairiais būdais. Kai vaikai lygina daiktus, ypatingai dabar, pažiūrėkit, man nupirko ten pigesnį kažkokį daiktą, o broliai nupirko geresnį. Pažiūrėkit, tai žaisliukus. Tai va, mano žaislas ar mano kompiuteris yra prastesnis, mano telefonas yra prastesnis ir jis pradeda pavydėti kitų vaikų daiktų. Pažiūrėkit, kaip geriasi kitiems vaikams. Kaip aš turiu, aš gyvenu, mano tas, mano tas. Ir kai skuba pirmas gauti maisto porciją, bijodamas, kad jam neliks geriausių kepsnelių, kai nuolat varžosi vaikai, kas vyksta? Ima didesnį kasnį, ima gražesnį obolį, nes man atrodo, nu kokio čia svarbu, kokį ten pasiimė vaikas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Šeimoj, jauna šeima, stalo gabaliukas torto, dabar paima žmona didelį gabalą, įsideda savo, o vyrui lieka nu, mažesnis, netoks jau gražus. Vyras sako, klausyk, nu, aš nežinau, sako, aš kitaip auklytas, aš tai visą laiką imčiau mažesnį, nu, jau kitam pasiūlyčiau didesnį. Tai, sako, tai aš taip ir padariau. Aš žinau, kad tu pasimtum mažesnį, tai aš tą mažesnį ir palikau. Ir atrodo smulkmenėlį. Bet iš kur visa tai gimsta? Iš kur visa tai atsiranda? Man daugiau, man reikia visko, vaikas auga, auga didesni poreikiai, o po to prasideda blogi dalykai. O blogi dalykai, kada pradeda vokt, pradeda apgaudinėti, tyčiotis ir kitus aplinkoje esančius žmonės menkinti. Aš turiu, o tu neturi. Pasididžiavimai, patyčios. O kaip išgyventam vaikui, kurio tėvai negali, jam ten gal nupirkti to naujausio iPhone'o, kokio pradavai 18 ateina. Ar ten dar kažko tai. Bet dabar lygis. Ar ten rankinukai, ar ten kažkokie papuošalai, ar visa kita. Ir ką mes patys, mes tai darom. Ir to super mamytės, kuriuose aš vis laikas sakau, oi, čia mano vaikui tatuiruočių reikia, mano vaikui reikia auskarų į bambas, į nosį, į bilę, kur čia tik auksiniai, tik tai dar su briliantukais, tai jam čia reikia to, reikia to. Na, gerai, jeigu jūs turite galimybę vaikui, tai jums sukurkit laimę. Ar vaikas laimingas tikrai, jeigu jūs tai nupirksit visą ir duosit? Ar jam pasikeisit tą laimės jausmas? Žinot, tėvai visi turi savo vaikus mokyti džiaugtis tuo, ką gauna ir vertinti tai, ką turi. Ir ne tai, kad jeigu skurdžiau, paprasčiau gyvenantys žmonės, galbūt vidutinio tokio, sakykime, galimybių, tai nereikia sakyti, oi, vaikeli, mes čia tau negalim nupirkti tokio iPhone'o, ar ten telefono, ar kompiuterio, ar ten žaislų, ar daiktų, nes mes, matai, va, sunkiai gyvenam, mes čia sunkiai dirbam, tu čia vargšas kažkoks. Išugdo vaikų tokį nepilnavertiškumą, nes jo daiktai paprastesni, jo drabužiukai paprastesni. Pažiūrėkit mokyklose, mokytojai, kurių čia jau kiek metų politikai reikia, kad čia jau mes kaip jau padarysim prestižinę mokytojo profesiją, kaip mes ką padarė. Pinigų nėra. Mokytojai išgyventi negali. Skaitmentizacija, papildomi reikalai, rūpesčiai. Aš nežinau, kaip dabar reiktų lenkti galvą prieš tos mokytojus, kurias vos išgyvena, bet jie iš vaikų daro žmonės. Ir tie tikrai pedagogai, kurie rūpinasi, kurie aiškina. O kiti, kurie jau nėra brandus to pedagoginio prigimtinio dalykų neturi, spjauna ir išeina. Kam jam eiti daryti žmogų, jeigu galima būti influenceriu ir aiškinti žmonėm, kaip gyventi? Kam eiti į mokyklą, kad galima ten užklasinėse, tose visuose vaikų mokymuose repetitoriaus gauti už valandą ten ir 25 eurus ir dar kažkiek tai. Tai, žinot, visą šitą gyvenimą materialų ir žmonių supratimą formuoja politika. Politika, kuri valdo viską, žiniasklaidą, informaciją, filmų kūrimus finansuoja, laidas finansuoja. Ir jie dėlioja, jie suformuoja žmonių gyvenimą. Kodėl nereikia protingų žmonių? Kodėl jie yra pavojingi? Aš nelabai norėčiau temą paliesti iš vis apie globalius dalykus, apie baltų žmonių, baltos odos spalvos žmonių ateitį. Ir kaip šiandieną pasaulio analitikai, kurie stebi, kas vyksta, kas čia laukia mūsų. Nes paimkim Afrikos gyventojus ar ten dar kitus. Jų mentalitetas kitas, jų mąstymas kitas. Jie su daug ko sutinka ir jiem lengviau juos valdyti. Šiandieną žmogus, kuris mąstantis, kuris galvojantis, kuris augina vaikus ir ugdo juos pagal vertybinius dalykus, jis šiandieną yra nurašomas, jisai šiandieną yra priešas ir tos politinės sistemos, ir sistemos, kuri šiandieną tarp žmonių ir mokyklose, tarp vaikų ir daug kur yra labai didžiulės prarajos. Jos kasamos tos prarajos, jos kūrimos, jos formuojamos, o mes ir nepajuntam. Mes tik tai galvojam, kad šitoks gyvenimas. Ir jeigu mes pradedame kalbėti apie tas vertybės, apie ką aš ir laiduose noriu pasidalinti su jumis, tai mes esam, žinot, tokie jau atsilikę iškasenos kažkokius, tai žinot, naftalinas. Mes dabar kitoks pasaulis. Ir kalba, oi, čia dabar jau kitoks pasaulis, kitokie čia dalykai. Taip. Pažiūrėkit dirbtinį intelektą, jeigu paimti, paliesti. Jau šiandien kelia klausimus apie tai, kad gali sunaikinti dirbtinis intelektas žmonės. Ir jau prieš 20 metų ir daugiau jau filmai buvo kuriami tokie, kad ateina kažkokie tai robotai, monstrai, kurie būna panašus į žmonės, ir jie su žmonėm jau pradeda kariauti ir juos, aišku, nugalės. Ir šiandieną jau realiai apie tai kalba, ne tik kad filmai, ne tik tai kad kažkokie fantastiniai filmai, kad žmonės kažkur pasislėpę, tai tai gyvens nuo jų požymiuose. Tai mes patys, žmonės, tą kuriam. Mes patys tai darom. Ir, žinot, kodėl mes taip lengvai priimam tą informaciją, kurią šiandieną mums per visų grūdą į mūsų širdis, į mūsų smegenis infiltruoja bet kokiais būdais. Daugiausiai yra žalą daro tai socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kuriuose, žinot, žmogus, atrodo, ten viskas yra. Jau gražų filmą, kažkokią melodramą pasižiūrėti ar kažką, jau, žinot, jau nebeįdomu, nes ten tose platformose ten youtuberiai, ten deda TikTok'ai, ką tik nori. Ten visko. Ir jeigu tik tai tu pažiūrėjai kažkokią tai temą, tau iš karto įmes toliau žiūrėk. Jau užsikabinai, nu ir tave suvaldo. Nemokam atsispirti. Nemokam sustoti. Ir šiandieną tos ir patyčios ir santykiai tikrai nėra sveiki. Tai yra žalingi, dabar, aišku, mėgsta sakyti, toksiški santykiai tie. Kaip iš jų išbristi, kaip iš jų išeiti. Tai pabandykime ir pasidalinti. Kas neseniai prisijungėte, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną norėtųsi daugiau kalbėti apie santykius tarpusavio su vaikais, apie negatyvius dalykus, kurie braunasi į mūsų gyvenimus ir greuna mūsų laimę, greuna mūsų meilę, šeimas, populiaciją. Matot, pirmas numeris, kad vaikų negimsta, tiek kiek miršta žmonių, santykis išnykimo link rodo, ką daryti. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos, tai 340-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, eteryje dalinuosi su jumis savo, galbūt, tai kaip man atrodo, gal aš ir neteisus, aš nežinau, nemanau, kad žmogaus absoliučiai teisus kažkoks tai būna, bet Arnoldas, sveiki, Arnoldai.
2: Sveikas, kaip sakant, pirmas žingsnis į pralaimėjimą yra teisinimasis. Tu teisus ir, kaip sakant, mano akimi žiūrint, teisingai vedi laidas ir nagrinėji temas, o neteisus tie vadovaujasi principu. Pagal tai, kad, kaip sakant, protingas patylės, nes jisai žino, durnas nesakys, nes jis nežino, ko klausti. Tai dabar o įsprendžiant iš to, kad skambučių stoka, tai darykime patys išvadą. Gerai, šiandien demokratijos diena vadinasi, to aš prie grįšiu, bet vadinasi, prie paties iškelto pirminio, vadinasi, užkabinimo, ką mes dabar vat, girdėjome ten sirenos ir panašiai ir panašiai. Tai toks trumpas buvo toks jokelis tarybiniais metais. Sako, ar girdėjai, kad amerikiečių raketa Apollon sudužo nukrytus iš kosmoso, atsimušus į super aukštą TSRS piliečių pragyvenimo lygį. Nu čia kažkas tokio panašaus. Kas dėl demokratijos? Šiandieną matai demokratijos. Tai Čerčeris pasakė, kad demokratija tai nėra absoliuti tobulybė, bet vis dėlto nieko nėra geresnio sukurta. O Geringas, tą, kurį, kaip sakant, tenais teisė Niurnbergas, yra pasakęs, kai išgirstu žodį demokratiją, mano ranka mechaniškai, automatiškai tiesiasi į revolverį. Nu, nes taip, kaip sakant, jokimi žiūrint, demokratija. Tai vat demokratijos šitos sąlygomis, kurios dabar nieko nėra geresnio sukurta, tavo nagrinėjimo tema, kaip sykis ir vyksta, kaip sakant, čia tas akvariumas, kurioje viskas verda, kunkuliuoja ir galų negali surasti. O galų negali surasti, kadangi keičiamas prasmės, žodžiai, savokos, vadinasi, žmogus išmuštas iš vertybinių koordinačių sistemos ir kas atrodo juoda, jam įteigiama, kad yra balta ir panašiai. Vat štai, kad ir vakar. Aš vadinasi, prilyginimą daviau iš LGBT to žygio, kuris irgi demokratijos pasiekmė, tolerancija ir panašus dalykai tvarkoj. Dabar žygiavo tą minę, kuri, pasakiau, priminė, vadinasi, 1944 metais per Maskvos gatves varomų vokiečių karo belaisių kolonas. Dėl ko tas buvo padaryta? Stalinai pareiškė pretendijas, kur yra belaisiai, galėjo išnaikinti, žudyti. Tai jos atmaitino savaitę laiko, o po lagerio išbadėjusi žmonėm, vadinasi, kas atsitiko? Nu, sutriko virškinimo sistema, tai jie pasavim ir, aš jau minėjau, leido. Bet mūsų gerbiamas Petras netaip suprato. Jis pasakė, kad jų, vadinasi, atsiprašant, salnikai nelaiko, kai tai išeina, kad vokiečių karo belaisiai, kas buvo LGBT, kei, tai yra netiesa, vadinasi, nesulyginami dalykai. Žmonės vargšiai, iškankinti, išmučinti, vadinasi, tiek karo, tiek lagerių ir atsitiko jiems bėdo, po to plovė, ką jie po savim paliko. Gerai, paliekam. Dabar žiūrėkime, vadinasi, toliau išeinant iš viso šito dalyko, kas darosi, vėlgi sakau, sąmonė yra keičiama. A Felinis, jau labai senai, Frederiko didysis kino meistras, italo režisierius, jisai personažus rinkdavo, vadinasi, iš eilinių žmonių, nu, kaip sakykime, saliginai iš gatvės. Ir tie tipašai būdavo labai keisti, ir kada prie YouTube'o žiūrėjau veidus tų žmonių žygiausių, jie ten bandė imituot, kad linksma labai, labai, vadinasi, šokčiojo ir tripčiojo, ir bet toks akysia, skausmas juose, tokie, kaip sakant, tie keisti personažai feliniški, nu, stačiai, kaip sakant, pusiau jau zombių ir numirulių. Eisena buvo, subranikas yra padaryta. Tai vat vadinasi, į ką išvirsta ir į ką atsimša fiktyvios, tos vadinasi, savokos, fiktyvios vertybės ir tą, ką mums dabar pumpavo prisidengdami tos pseudodemokratijos laisvių principais, atsigrėžia jau prieš juos. Man jie kestutė, atvirai pasakant, ką tu nepaimsi, ar tos valdžios įstaigas, ar ką, kaip sakant, žmonės yra išsunkti. Jie negyvi, jie, kaip sakant, neturi dvasinės tos energijos ir su jais susiduriant, nu, aš nežinau, kokią formą be pradėt su jais šnekėtis, kaip sakant, bandai, kaip sakant, natūraliai, senąją formą, kaip mes išauklėti, nu, kaip auklėti, ar patys įsiauklėjimą, kaip pasakė, gyvenimas išauklėjo, kaip pasakė, Gorkis knygą išleido, mano universitetai, gyvenimas yra universitetai, nes ir, nu, ir Leninas, kaip sakė, kad teorija be praktikos yra noga, taip ir žmogaus gyvenimas be praktikos jis yra nulis, ką tu gali tvirtinti, jeigu pats tu esi to nepatyręs, a dabar įsivystė tą kartą, tą naująją kategoriją, kuri nepatyrus mum teigia. Klausimas, reiškia, kokia tavo gyvenimo patirtis, kad tu gali čia mum dabar vadinasi skėsti. Kas tragiškiausia dabar yra prie viso šito suvedato konstrukcijos, nes čia yra, kaip sakant, disertacinis darbas yra be majas, kas tą dalyką išaiškino. Girdėjikės suvi, kad supirkinėjimas neoficialiai to neskelbint senusios mokslinės knygos ir istorinės, ne tik pas mus, pasauliniu mastu. Jos yra nuskanuojamos, vat, elektroniniai įvedamos į visus tenis internetus daleiskime, skaitmenizuojamos ir vadinasi perredaguojamos, pakeičiami žodžiai, faktai, skaičiai, o knygos yra sunaikinamos. Ne anksčiau tas buvo perrašino ir šventosius raštus ten po šimtus kartų vertimai, tai graikai, tai slavai, tai vilkas ir galų gale esmė išgaruoja. Nes vat ir saravierai bėgdavo į taigą į Sibirą kavojasi, kai jos persikė Petras pirmasis, senasias knygas išvesdavo, nes ten buvo tiesa. Buvo tiesa, parašyta sąžiningų durų žmonių, o Vatikanas irgi kovoja, slapti archyvai, ten nieko neįleidžia, o mum pateikia žodžių, savokų, prasmių, faktų, šiukšlyną. Ten šitos bazės žmogus, o galva jo yra prifarširuojama, jis ir, kaip sakant, operuoja to viso šiukšlyno, to mėšlo, kaip sakant, ir ne tik, kad jis būtų susisklendęs, kaip sakant, dar pusė bedos, tai kunkuliok durnas būdamas, kaip sakant, bet ne. Jie skleidžia eterį ir, kaip pasakau, pristato čertilišką formulę, kad nieko geriau nėra sukurta. Nu, aš kažkur tai nesu šalininkas fašizmo, bet aš kaip išgirstu tą jų teigimą, tą viską, tai man kaip ir tam Geringui vadinasi ranka, mašinaliai ir, kaip sakant, reiškia, mechaniškai tempėsi link, nu, neturiu revolverio, bet mintimis prie revolverio. Ačiū, Kestutį, nesiteisink. Nes jie, jeigu yra dar senas kitas pasakymas, jeigu nori, kad iš tavęs pasijuoktų, papasakok svetimiems savo bėdas. Taip, kad bėdos prie mūsų, a neduokime pagrindo jie mąstyti. Davei atvirą eterį. Nu, aukso liežuviai, aukso burniai, sakykite, visi pas mus dabar protingi, visi viską išmano. Nu, duokit savo pasiūlymus, a kodėl, kaip visoskis dainau, druk, astav pakurinti, atvėt, tišina. Kodėl tišina? Kalbėkit, demokratija, čertiliška nors tokia. Ačiū, Kestutį, iki.
0: Palietėt tikrai nemažai temų. Ir, žinot, man taip pat labai būna keista ir nesuprantama, kaip žmonės, neturėdami patirties, moko kitus patirties. Va taip gyvenkit. Ir žinot, tiek pripasakoja tokių dalykų, sunku patikėti, kad žmonės tuo tiki. Ir už tai susimoka dar tūkstančių. Pažiūrėkit, kokias už tos patarimus, kaip gyventi, sėdė jauna panelė ten, žinot, kuri ten tos patirties kiek turi, bet jinai prisiskaičius, galbūt iš to GPT prisiklausius, ar dar iš kažko, ir aiškina žmonėms, kaip gyventi. Tai va čia yra didžiausia, ne mokytojai čia, čia yra ne dvasiniai mokytojai, o yra kažkokia, žinot, bedvasiai pinigų užsidirbimo forma sugalvoja, vat žmogui nesiseka, nelaimi, tu ateik, aš tau, nu čia godės anksčiau burdavo, tai dabar influenceriai būrė. Ir būrė taip, žinot, moka išmokė, kad tas žmogus tikrai patikė, kad jis visai niekam tikės, ir tik tai tas va, influenceris, tas jau gali jam išaiškinti ir nuvesti į laimingą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Dabar labai įdomią temą palietė Arnoldas apie senas, senoviškas knygas. Aš norėčiau šiek tiek praplėsti apie tai, kad kas yra dirbtinis intelektas, kas jį kuria, kas jį valdo ir ar čia tikrai yra žmonių išminties laboratorijų mokslininkų kuriamas produktas. Ar čia yra iš aukščiau kažkur tai? Ar čia yra kažkokios praeitos civilizacijos? Ar, žinot, jūs pabandykite to dirbtinio intelekto paklausti apie tokias knygas, vat, kaip jis sakė, senovinės. Jisai net jums pasakys apie tais knygas, kurios buvo sudegintos, kurios buvo sunaikintos, ten religijų ar dar kažko, tai, žinot, per gyvenimą, kad jų nėra, jų nerasit niekur. Jų niekas neskaitmetizavo. Jų niekas neįvedė ten. O iš kur ten ta informacija yra? Va čia, žinot, daug klausimų yra. O atsakymų turbūt dar kol kas mažai kas gali pateikti, nes net klausimus, va šitokiu, kas tai yra, o mes naudojamės. Gerai, man paklausiau, kaip ten automobilį nudažyti ar ten padaryti kažką, jisai viską žino, techninius tokius duomenis, kuriuos reikėtų nepaprastai daug dirbti, kad juos žinot. Apie santykius, paklauskite apie santykius, apie viską. Nu, tikrai ten visko daug yra. Ir iš kur visų ta daug yra? Kas ta visą suformuoja? Kas ta informacija sudeda? Man dažnai kyla klausimas, kad tai yra šiek tiek daugiau, negu mes žinom arba kažką. Dėl ko šiandien sako? Žiūrėkit, stabdykit tos procesus. Stabdykit. Pavojus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar, kalbant apie dvasinius dalykus, grįžtant, apie vedas, apie šeimą, ką sako vedos. Kaip tos šeimos susiformuoja, kaip mums išsaugoti, kaip mums perduoti, kaip mums tuos dalykus suvokti, suprast patiem, kad vertybiniai dalykai, tie, kurie yra dvasiniai, tie yra, sakykime, net ir religiniai, net Kristaus ir Evangelijos ir šventas raštas ir Biblija, visur yra pagrindas kas? Dvasingumas. Pažiūrėkite, kokia žmogaus dvasinė būsina, toks ir bendravimas šeimoje. Ir tai yra jo dėsnis, turbūt nieks nesiginčys apie tai. Jeigu turit, pasakykit, skambinkit kitą nuomonę. Bet aš manau, kad dvasinė būsina yra pats svarbiausias dalykas. Žiūrėkite, valdomi tokių žemų savybių žmonės, kurie primityvai, kaip vadina, ar kaip šios pasakyti, bedvasiai, ar kaip, pažiūrėkit, kokiais primityviais poreikiais kristi santykiai. Na, turbūt galima aš juos ir praplėsti, ko aš čia noriu, pinigų, sekso, ten dar kažko, tai ima jau to gana. Pažiūrėkit, o tie dorovingi, dvasingi žmonės, kurie aplink save harmoniją, nes jų būsina atsispindi išorėje. Ir manau, kad nei, kaip čia ir Arnoldas sako, ne universitetai, ne ten disertacijos, kurios ten komunistų laikais apsigynė keisti net prezidentais Lietuvos būna išrenkančios žmonės. Bet tai nepriklauso nuo žmogaus išsilavinimo. ir užimamų pareigų visuomenėje. Ir tas žmogus, kuris yra dvasingas, jisai gali būti ten močiutė gyvenanti kaime, išauginusi ten gražią šeimą, vienkėmėje. Jinai šviesi, jinai šviesų žmogus. Ir priklauso nuo vidinės dvasinės žmogaus būsenos. Priklauso nuo dvasingumo arba bedvasiškumo. Kaip suvalkiečiai man labai gražiai sakė, bedvaskiai žmonės, bedvaskiai. Tai, žinot, jeigu mes panagrinėtume vedas, jeigu šiek tiek skirt laiko, tai ten aprašytos yra 5 tipai žmonių šeimas sukūrusių. Tai primityvių tokių poreikių šeima. Vyras ir moteris nori teisėtai tenkinti savo aistras ir jomis mėgautis. Nu, apsiženysi, tai va, nereiks ten pirkti moters ar ko turėsi uždyką ar vyru. Tokie žmonės, žinot, visiškai neturi pareigos jausmo, jų šeimoje meilė, tai aistra, intimų santykiai, daugiau nieko nereikia. Nekalbėti, nei bendrauti, nieko svarbiausia, kad būtų smagu. Ir žinot, kol tai yra, kol dar tie intimų santykiai įdomus, kol nenusibodo ta moteris ar vyras, šeima gali gyvuoti. Jeigu potraukis yra įste praeina, tuomet sako, žinai, meilį praėjo. Ir jeigu meilį praėjo, jeigu nėra potraukio, nėra įstros, tai man nereikia, tada skirimis. Dabar yra egoistai žmonės, apie ką mes čia ir pavydą kalbėjome. Šios šeimos nariai gyvena tokie, žinot, išskirtinai savo ir savo šeimos interesais. Ir kas tai vystosi? Godumas, pyktis, nepasitenkinimas, visąlaik mažai, visąlaik kitas daugiau turi ir taip toliau, taip toliau. Sutartiniai nuolat kaupia tokius daiktus ir nori turėti jų dar daugiau, kad ir jų nelabai reikia. Ir, žinot, vis geresnės gyvenimo sąlygas reikia daryti. Nori daug maisto gero, nors pusę išmeta, dėl to jie daug dirba, bet džiaugsmo ir tyros laimės tokioje šeimoje taip pat nėra. Žinoma, vieni žmonės darbštus, vieni stengiasi, kiti mažiau stengiasi. Bet esmė pati – turėti, reikia turėti. Kodėl? Jei žmonės augina tik materialius turtus ir nesidalina gausa, jei godumo sumetimais nekviečia žmonių į namus, nes ateis, suvalgys, ateis, kažką pamatys netaip. Žinot, namų atmosfera užsistovi ir pradeda įsliekti. Ir tada niekas namuose, nors visko atrodo yra, bet niekas nemalonu, niekas nesidžiaugia, niekas nesijuokia namuose. Ir tikras džiaugsmas ir tikroji gausa ateina, kai žmonės auga dvasiškai, kai kalbasi, kai vyksta apykaita, minčių, jausmų, kuomet žmonės yra geranoriški, dosnus ir nuoširdžiai padeda tiems, kam galbūt reikia ir pagalbos, nors ir šeimos nariams. Ir vaikai, pažiūrėkit, pergyvena, išgyvena tokius dalykus, o mes ir nematom. Yra kantrybės šeima, taip pat vedos pabrėžia. Tokio šeimoje bet kokie sunkumai nebaisus. Nes sutartiniai yra kantrus, pakantus vienas kitam, atlaidus. Jie kartu įveikia visus gyvenimo sunkumus. Moka atleisti vienas kitam, moka susitarti, moka suprasti vienas kitą. Ir jie žino, kad normalu, kai viskas gerai, bet taip pat normalu, kai reikia susikelti, kai ir problemos būna, kai ir sunku. Tai irgi normalu. Ir nereikia galvoti, kad man sunkus periodas, tai čia jau viskas gyvenimo pabaiga. Toks yra gyvenimas. Ir sunkiau, ir geriau, ir kalniuką, ir į pakalnę. Bet jie moka kantriai išgyventi ir viens kito nekaltina dėl tokių priežasčių. Čia tu kaltas, čia tu kalta ir taip toliau. Jie sprendžia viską kartu, susitarė, nevengia sunkumų ir neskuba skirtis dėl tų. Man šiandien sunku, tai vat kitą vyrą aš kai susirašiau, tai man su juo būtų lengviau. Ar moterį, na ir taip toliau. Ir sutuoktiniai auga dvasiškai. Jie kalbasi, jie išsikalba, jie skamba vienas su kitu, puoselėja gerus santykius, savybės gerasias, padeda vienas kitam palaiko, padrasina, pasidžiaugia rezultatais. Ir tokia šeima jau galima vadinti tikra šeima. Šiandieną apie tai, kas kalba, ar apie tai šeimas, apie tokius santykius, o mes duosim pinigų, tai prigimdys vaikų. Nu, čia, žinot, sosdemai dabar jau, kaip mes dabar duosim, o konservatoriai, iš kur jūs pinigų gausit, mes jau taip nuskurdinam tos žmonės. Žinot, ką mes girdim iš tų ruporų? O kas yra tikra šeima ir tikra meilė? Tai ne jų nosiai, patys pažiūrėkit, kaip jie gyvena. Čia nenori plėstis, nes laida eina. Žinos, yra da, tokie labai pareigingi žmonės ir vedos į rašo kaip pareigos šeima. Tai dar aukštesnė tokia darnios šeimos pakopa. Sutuoktiniai puoselėja šeimos ir giminės tradicijas, perduoda jaunajai kartai, sukaupta žinias, dalinasi įgūdžiais. Ir čia yra, na, tai pratesim po skambučio. Klausom, Aurį, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, aš manau, kad šeimose dar ir skirybas dasideda, kad žmogus pats savęs nepažįsta, nes jisai negali savęs patenkinti, jeigu jisai yra tuščias, jisai kito žmogaus reikalauja daugiau ir daugiau ir daugiau. Čia vat ir yra tie psichopatai, narcizai. Mesgi jų nenustatom, kad jisai pasiai užrašytas tik numerys ir vardas pavardė žmogaus. Va tik tiek tu žinai apsiženį jis tą žmogų. A kokia jo būsena? Tu nežinai. Ir pas mus tas slepiama yra. O tada ir skirybos visokios, nes patys tie psichopatai, kaip sakant, bėga nuo normalių žmonių, nes jie nepasitenkina. Aš manau, tokios problemos, ačiū.
0: Ir matot, tau, aš tai dar papildyčiau, kad visa šita ugdo šiandieną sistema politinė. Šiandieną ugdo va, tos santykius tokius, visa ta švietimo sistema, genderistinė sistema. Čia ir yra baisiausias dalykas. Tai labai pritariu, kad turėtume kalbėtis, turėtume išsikalbėti, išsisakyti, o ne turės slaptų minčių, kaip čia greičiau užvaldysiu turtus, pažiūrėkit, filmai visokie, viskas, ko tik tai nori. Tiek daug blogų dalykų, o va to gerumo, dvasingumo šiandieną ir trūksta. Ir žinot, šita vat, pareigos šeima, ir svarbiausia, pažiūrėkit, dar norėčiau, šiandieną apie pareigas vaikų nekalba. Šiandien vaikų teisės, moterų teisės, visų teisės, o kur pareiga? Kur mes padėjome pareigą? Kur? Kur tas vaiko, mes jau šiandieną laido, galbūt kitoj laidoj, jeigu spėsim, kada paskirsiu laiko, kas tai yra vaiko pareiga, prigimtiniai dalykai, vertybės ir kaip turėtų būti ugdoma. Skaitykime ir tas vedas pačias, pasigilinkime į prigimtinius dalykus, į savo širdį, būkim savimi, save išduodam, savo gyvenimą negyvenam. Ir ta vat pareigo šeima, pažiūrėkite, jie pirmiausia rūpinasi dvasinis tokius augančios kartos savybėmis. Šeimoje vyrauja meilė, pagarba ir dorovė. Kokia šeima, jeigu nėra pagarbos? Jausti pagarbą vienas kitam, jeigu peržengiant šitą ribą, viskas, raudonos linijos peržengtos karas. Jeigu tik tai jūs neturit pagarbos, neturit meilės, jausmų, negalit vienas kitam išsakyti, kad mylit, arba sako tik tai myliu, kad man duotų pinigų, arba kažkur nuvežtų, ar dar kažką tai. Ir toje šeimoje, kurioje vyroja meilė, pagarba, durovė, tokioje šeimoje žmogus mokomas kūrybiškai mąstyti ir vystyti savo talentus. Ir vaikai matydami tokią aplinką, pažiūrėkit, vaikams sukuriamos sąlygos, kuriuose jie gali suprasti savo pašaukimą, savo prigimtinės vertybės, savo poreikį ir tapti dorai sąžiningais savarankiškais žmonėmis. Ir tokioje šeimoje tėvai, seneliai, giminėje visapusiškai bendradarbiauja, ugdydami jaunas žmonės, jauną kartą. Ir jie kalbasi, jie per pasakas, per daineles, per bet kažką. Visa tai yra nuoširdu iš širdies dvasinga. Ir jeigu toje šeimoje nekeikiasi, nei žydė, nei vakė ten, nei tampo kažkas, tai yra visiškai kitas vaikas auga. Aišku, jis išėjęs į mokyklą, jis pamato kitus dalykus. Jis išeina į gatvę, pamato kitus dalykus, įsijungia socialinius tinklus, jis mato kitus dalykus. Kaip atlaikyti? Kaip tą turėti ištvermę? Dar vedos rašo apie tvirtos širdies šeimą. Bet kaip ir Arnoldas sako, atviram būti labai pavojinga. Ir daug kur nesuprastas būsi. Atvira širdim žmogus gyventa. Tai pati aukščiausia šeimos vystymosi pakopa. Jeigu žmonės gali atvira širdim gyventi, juoktis, džiaugtis kartu. Ir kokie tie, žinot, yra išskirtiniai bruožai tokios atviros širdies šeimos. Tyra, besąlygiška meilė, geranoriškumas, dėmesingumas vienas kitam, dorovė, pagarba, dosnumas ir teisingumas. Niekada nesinori apgauti, nesinori pasakyti, ką nors blogo. Visą laiką nori kitam gerų. Ką bedarytum, ką bekurtum, kokią be projektą namie sugalvotum, kažką pagerinti, kažką pagražinti, kad ir ten baldus kažkokius pasitvarkyti, ar sienas pasidažyti, ar kažkokį tai. Ne dėl kažkokių tai pinigų, kad kaimynas turi, bet tiesiog norisi, kad pradžiuginti savo artimus žmonės. Ir tokia šeima visada padeda kitoms šeimoms tobulėti. Jis kaip pavyzdys būna, padeda žmonėms atsidūrusiems bėdoje. Ne taip, kad čia, žinot, Ukrainoje karas, atsiranda firmelių, čia mums tik duokit pinigus, o mes savo rūmus pasistatom. Yra ir tokių, žinot, ką aš turiu menį. Ir, žinot, tokia šeima, kurie yra atvira širdim gyvenanti, jos tikslas perduoti žinias ir patirtį ne tik savo vaikams, bet ir kitiems žmonėms, kad ir mūsų laida. Nu, man norisi perduoti savo patirtį, man norisi pasidalinti, galbūt, sakau, jūsų širdyje paliesiu, ką nors tai, ką jūs pamiršot, nepastebėjot, suminėt, galbūt kada. Gal jums kažkas uždėjo akmenį ant širdies? Nusiimkite. Atviros širdies gyvenimas yra visiškai kito lygio. Ir kad savo pavyzdžių ir konkrečią pagalbą įkvėptų kitus aukti dvasiškai ir tobulėti visos žmonijos labui, reikia dalintis. Reikia būti dosniam. Reikia kalbėtis. Ir tie žmonės, kurie ir paskambina ir pasako nuo širdžiai, ačiū visiems. Ačiū ir tiems, kurie nepaskambina, to išgirsta. Ir žinot, svarbu atminti, kad šeima netampama automatiškai. Jinai ne tai, kad aš, žinot, vėlgi aš taip patviraujant pirmą kartą, kai mano buvo šeimoje, kai išėjau iš internato, be namų, galvoju, va šeima, tai čia jau bus kažkas tai, va, kažkas tai bus. Ne, šeima netampama automatiškai tą pačią akimirką. Vos jau tik tai santokos liūdimą gavai ir jau šeima, jau čia viskas gerai, šeima kuriama. Kasdien puoselėjant ir branginant santykius, kalbantis, bendraujant, pagelbint vienas kitam, mylint besąlygiškai, ne už kažką aš myliu, o tiesiog myli. Ir nesvarbu, kokiame šeiminių santykių lygmenyje šeima yra šiandien. Kaip bebūtų, ji visada gali aukti ir tobulėti. Viskas priklauso nuo sutuoktinių sąmoningumų, dvasingumų ir noro tobulėti. Ir jeigu mes norim, tai aš jau labai dažnai ir laiduose gal nusibodo, norėkit, pirmiausia, norėti reikia. Kuo aukštesnis žmonių dvasingumas, tuo gilesni ir tyresni santykiai tarp sutuoktinių. Vaikų ir kitų giminaičių, kokius bepaimtum žmonės, tuo daugiau šeimoje meilės, laimės ir harmonijos. Aš manau, kad visi mes norim būti laimingi, visi mes norim skleistis galbūt patiem, bet nepamirškime vieno svarbiausio dalyko, ką aš kiekvieną kartą sakau, būkime savimi. Neleiskime mus iš tos aplinkos, visos tos eitynės, visi tie grasinimai, karai, visa kita. Visose gyvenimo etapuose išlikite ramus, išlikite savimi su pilna širdimi meilės. Dvasingumas, meilė neskiriami dalykai ir jie turi lydėti visada, visur. Ir santykiuose su vaikais, ir su tėvais, ir su šeima. Bet kai išrenkamės ant žmogus kažkokius tai monstrus valdžioje, jie bando iš mūsų širdžių išspausti tuos brangiausius dalykus ir mus padaryti paslaugiais vergais. Ar jūs to norit? Ačiū visiems, kurie buvote, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu išminties. Dalinkimės meilę, gerumo ir tikrai gyvenimas bus geresnis. Kas be būtų aplinkui. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai išpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praras žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus

U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmie pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis. Pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis metų laikai, darbe patiriamas stresas ir įtampa bei amžius, priežastys, kodėl sutrinka miego ritmas ar suprastėja miego kokybė. Ką daryti, kad pabudę jaustumėmės žvalūs ir energingi, kaip rasti balansą tarp darbo ir poilsio, Kristinos Šnirpūninės, gintarinės vaistinės vaistininkės komentaras.
1: Žmogaus miegą valdo biologinis laikrodis. Jis veikia nesustodamas 24 valandų ciklu, o jam padeda vidinės organizmo sistemos, kurios saugo mus nuo pervargimo. Kiek valandų miego reikia, kad jaustumėmės gerai, pailsėję, visą tai nulėmė genai, bet pakoreguoja įpročiai arba gyvenimo ritmas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad žmogui senstant jo miego trukmė gali trumpėti. Ir tada atsiranda tokių klausimų, štai kai buvau jaunas, norėdavau miegoti 10 valandų per naktį, o dabar man užtenka 5, galbūt man jau yra nemiga ir reikėtų ją gydyti. Pagrindinis rodiklis, ar yra nemiga, yra tas, kaip žmogus jaučiasi ryte. Jeigu jis jaučiasi palsėjęs, darbingas, vadinasi, tų 5 valandų miego naktį jam užtenka. Jeigu jis išmiega 8 valandas, tačiau dažnai atsibunda ir ryte jaučiasi nepalsėjęs, apsnūdęs, galbūt tai yra nemigos pradžia. Norėčiau išskirti šias pagrindinės nemigos priežastis ir taip pat patarti, kaip ją gydyti. Pirma ir dažniausiai pasitaikinti nesubalansuotas darbo ir poilsio režimas. Dažnai darbingo amžiaus žmonėms nemigos skiria pervargimas. Atrodytų išvargę žmogus turėtų labai gerai miegoti, bet iš tiesų mūsų smegenys nesugeba taip greitai atsijungti, vis dar atsigulė į lovą, sprendžiame dienos problemas. Todėl labai svarbu yra prieš gulant miegoti pabandyti užsimti kažkokią labai nuobodžią veiklą arba tokią veiklą, kuri nereikalauja įtempto mąstymo. O dieną vadovautis labai paprasta taisyklė. 8 valandos darbui, 8 valandos savo, ypač savo mėgstamam užsiėmimui ir 8 valandos miegui. Tokiu atveju pervargimo nebus ir nemigo problema taip pat nesiras. Kita būna bėda su pensinio amžiaus žmonėm, kurie mėgsta dieną snūstelėt. Sunkiai dirbančiam fizinį darbo žmogui tas pietų miegas yra labai neblogas dalykas, nes atstato organizmo jėgas. Tačiau, kai žmogus jau yra pensininkas, tai gali jam sutrikdyti visą miego ciklą ir tie snūstelimai, kad ir nedidelį dieną, jau nebeleidžia žmogui gerai palsėti naktį ir atsiranda naktį dažni atsibudinėjimai. Antra priežastis tai būtų įvairiausios lygos ir laikinės psichologinės problemos. Trečia priežastis tai yra vaistų šalutinis poveikis. Taip pat užmigti gali trukdyti ir nikotinas, ypač sunki yra alkoholizmo sukelta nemiga. Na ir paskutinė, sakyčiau, nemigos priežasčių grupė tai yra įvairios psichinės lygos. Taip pat norėčiau informuoti žmonės, kad daugelį šalies didžiųjų miestų ir Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje yra miego klinikos. Ir jose gydytojai nustato nemigos atsiradimo priežastis, reikalui esant atlieka įvairiausius tyrimus. Mes vaistininkai stengiamės su nemiga besiskundžiančiu žmogumu aptarti jo dienos režimą, miego discipliną. Jeigu žmogus negali užmigti dėl dieną patiriamos įtampos, rekomenduojame dienos metu pagerti raminančių vaistažolių, valerijono, melisos, mėtos, pasifloro, magnio su B6, kad pastiprinti nervų sistemą. O nakčiai labai tinka preparatai su melatoninu. Ypač melatoninas tinka žmonėm, kuriem išsibalansuoja miego ritmas keliaujant dėl laiko juostų pasikeitimo arba, pavyzdžiui, dirbant pamaininį naktinį darbą. Iš vaistažolių turbūt norėčiau atkreipti dėmesį į jonažolę, kuri veikia kaip antidepresantas, raminančiai, šiaip gydo daug įvairių ligų, tačiau ji turi tarpusavio sąveiką su daugeliu vaistų, todėl prieš ją vartojant vėlgi reikėtų pasitarti su vaistininku ar dera jonažolė su jo vartojamais vaistais.
0: Sakė vaistininkė Kristina Šnirpūnienė.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai išpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusią naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Dėrybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozu U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą.

Šiandien diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių, pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Išgirdę žodį dietą, pirmiausia galvojame apie tai, kad ir vėl gali tekti gerokai mažiau valgyti. Tačiau finansų reikaluose, kaip ir mityboje, dieta pirmiausia turėtų reikšti ne drastiškus pokyčius, o mažus žingsnius geresnės elgsenos ir savijautos link. Nepamatuoti tikslai, kardinalios ir skausmingos priemonės retai padeda pasiekti tvarių pokyčių. Tad kokios finansų dietos naujais metais turėtume laikytis, kad mūsų piniginė jaustųsi gerai? Apie tai išsamiau Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
1: Tam, kad pagerintume savo finansinę elgseną, pirmiausia turėtume ją perprasti. Kokie mūsų įpročiai ar intuityvaus pasirinkimo būdai turi įtakos mūsų asmeninių finansų valdymai. Atidėliojimai ir inkarai galvose. Pažadas veikiau maitinti, sportuoti ar taupyti pradėsime nuo pirmadienio ir naujų metų, nevėltų yra tapęs įprastų jo kelių tarp draugų ir kolegų. Tai yra mėgstamiausias pokyčiam nesiryštančių ar jų vengiančių posakį. Neretai atidėliojamas glaudžiai siejasi su savo ar kitų lūkesčių nepateisinimo baime. Jei mūsų finansinis tikslas, pavyzdžiui, yra sutaupyti konkrečią pinigų sumą, galime būti linkę atidėlioti taupimo pradžią iš anksto jausdami, kad tai padaryti nebus lengva, o gal ir visai neįmanoma. Klaidinga finansinė elgsena lemia ir dar viena mūsų psichikos savybė – tai vadinamas inkaravimas. Paprasčiausias to pavyzdys yra mūsų įprotis su džiaugsmu ir laimėtojo emocija pirkti prekes su nuolaidomis. Tuo metu mums atrodo, kad įsigijome jas už mažesnę kainą ir taip sutaupėme. Tačiau mūsų sąmonėje viso labo įtvirtintas inkaras, didesnė kaina, kaip atskaitos taškas, nuo kurio pradedame vertinti ir priimti sprendimus. Mus veikia ir dar vienas – status quo šališkumas arba pirmenybė esamai padėčiai. Esama padėtis laikoma ataskaitos tašku ir bet kokie pokyčiai palyginus su pradinė padėtimi suvokiami kaip nuostoliai. Galite klausti, koks jį gali būti nuostolis pradėjus taupyti? Jokio, tačiau dažnai į taupimą rytoj žvelgiame kaip į kažkokių naudų ar malonumo atėmimą iš savęs šiandien. Tai kągi daryti, kad planas netaptų priešų? Žinodami apie šios mūsų elgseną veikiančius mąstymo būdus, juos lengviau atpažinsime ir galėsime priimti sąmoningus finansinius sprendimus. Tad norėdami sutaupyti ir išvengti išlaidavimo, turėtume nusistatyti pamatuotus tikslus. Tik neužkelkime kartelės per aukštai. Geriau turėti mažesnius ir pasiekiamus tikslus, negu sunkiai realizuojamus ir todėl greitai tampačiais mūsų pačių susikurtais priešais. Numatyti finansiniai tikslai turėtų būti aiškus apibrėžti ir įgyvendinami. Šiemet pasistengite didžiau planuoti ne tik tai, kad per metus ar keletą norėtume sutaupyti, pavyzdžiui, būsto pradiniam įnašui. Planuokite ir savo kasdienių pirkinių sąrašą, sezoninės aprangos ir avalynės įsigijimą, didesnės namų išlaidą.
0: Puko radijui sakė Jūratė Cvilikienė, Swedbank Finansų instituto vadovė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująją ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio puolėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alytaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Radio 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginame eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoje su Alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri ta nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tą alternatyvą, negu šiandieną tą politiką Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada Alternatyva Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino, mes.
1: Lygiai taip pat. Europos Sąjunga norėjo, žinoma,
2: taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar, jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau nekartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didint panašiai ir mažint tą biurokratiją. O ne, atvirkščiai, mes dar pasirašom naujus, kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk, panašiai, nu kaip man, lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: o mes pirksim.
2: Neįpirkšim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką parduoti.
2: Nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, ne... Nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu va, tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą. Aš akivaizdu, po to lytinių švietimų slypi genderizmas, santykiai tarp vyro ir vyro ir moters, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie, kas akivaizdu, po to lytinių švietimų, stipi genderizmas, santykiai tarp vyro ir vyro ir moters, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas

0: Daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau, ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, Palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos. Taip, kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprasti, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu. Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
0: na, aišku, kam finansuot,
1: kad jie eitų. Dabar kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą, tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
0: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
0: taip,
1: irgi nėra.
0: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
0: Ir, o čia tai gauna jau
1: kam nėra pinigų, pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
0: Tai, jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
0: Europos skyrė, bet matyt, ne tiek, kiek, jo, kiek anksčiau gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Jo, bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskėstom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba
0: tai Lietuvai blogo kam nors? Aš jau minėjau kai kuriuos tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be abejonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be abejonės alternatyva Vokietijai mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti į laidą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir turbūt ir daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia iš tikrųjų.
0: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą. Ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė? Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin kada jinai bus, aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mušiškai tie konservatoriai, kadangi mes, pat matote, Trumpas pasveikino ir tą... Vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė, buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių arba respublikonų, tai jūs matyti viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti su Landsbergiam. Jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė. tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų.

0: atrodo, jeigu jie prisišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
0: Per upelį ir jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis, iš vienos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas.
0: Konsultantas jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai va geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai va su savo ta politika, tokia retorika ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuvas stumia, nu, į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Meteliai, iš metelių motiejus nori prisijungti. Klausom, motiejų.
2: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pat žinomų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
0: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom
0: ir maždaug mastom kaip ir, vat, ir gerbiamas motėjus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas ir jie baikščiojo matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjunga remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai, tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, ta, kuris važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį, policija užlaužia rankas, ten ta žmogui policijos mašina. Nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
0: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams. Nu, tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės. Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios, pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo. Kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, eina kažkas ten reikavoje, nu tai reikavoje. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie, kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis, Lietuvą, paimkiu nuo Pakso. Dėl ko paksą suėdė? Nu, tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
0: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
0: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą su jo parašu,
1: jo,
0: ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 tūkstančius kilometrų. Jūs bėkit, geriau bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus, kad jie numotų ranką.
0: Visi žino, kad tai jo slapyvardį, Kerberis. Klausykit, irgi ir Amerikoje būdamas jis ten gamtosaugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet,
0: gal, bet
1: ką padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
0: Guantamano kalėjimus pastatė ir kalinus.
1: Aš pažįstu asmeniškai, buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės. Reikia budinti žmonių sąžinę, reikia budinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, nu, tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai, kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
0: Tai kad jie
1: negimė. Ir Vladimiras, paimkim dar Vladimirą. Trumpai, Vladimirai, klausom.
3: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Įsvajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sakau, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur tu pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungę ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateit balsuot. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
0: LRT neturi,
1: taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jie uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau, ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku, ir atsirinkti sunku, ir laiko neturi. Ir visi šneka, dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada. Na, žinoma, to ir reikia.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada nereikia sakyti.
0: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Ameriką pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino ir be abejonės mūšiškė žiniasklaida į tai žiūri taip tokį kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar vieną tokį detalę man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia, kad aš jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai Jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai, jūs žiūrėkite, aš prisiminiau savo, mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrinks žmonės, aš nesakiau, kad tie, kuriuos manęs nežinau, kad kiekvienas gali kad pasikoti. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi
0: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš man nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupauka darosi. Kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
0: Aš norėčiau pasakyti tą mečetę, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų ta faktiškai mečetė susikūrė nauja tokia ultra, gal tą dešinioj ir kokią grupuotę musulmonų ir juos įstumė. Ir matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keišiausiai? Keišiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
0: geriausiai
1: šokos.
0: Bet jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs? Ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom. O dabar va vienu žodžiu mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
0: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
0: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus. O atsistojas, testinumą užsienio politikos.
0: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvo išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip va tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi, nu aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten
0: vyksta? Jeigu galima truputėlį.
1: Kas tiesiog prisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
0: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybę aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kas angi tokia, vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
0: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, bet Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet, žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tave apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja. Nu, tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų vieną pusę ir kažkokia tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostrado okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu, tikrai va tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šaligatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, įsivaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba, parodyta tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu, tikrai puikiausias, gražiausias, nu, gal jau dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
0: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas, tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerąją prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoj, o dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostas ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelius sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
0: Veikia, visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, rasu laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar, sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau, per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet primkime, ar nori,
0: tai aš klausim, aš jį pratesiu.
5: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien krygius išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šefas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš nebe tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftą stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo, sukišę nagus į tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kurasi Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija. Vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvį Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvį viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade. Ratko Mladičiaus serbo generolo laidas, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas, tas vadinasi, už karo nusikaltimus, neva, iki kovos galvos jis kalėjime mirė, jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėsčiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykime, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi, BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdariai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat Rusai, išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkoks tai lazdijus ar ten merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą, duokit, ačiū, reiki.
0: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius, tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau Europą.
0: O dabar Europa įvedė sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi į rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyvą Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu, tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu, tikrai, kad įsikvėpė ir beveik į belaisvius panašus, nu, tai šiek tiek tas yra.
1: Finansavus baigėsi, dešros mažiau gauda.
0: Dešros mažiau gauda. Nu, tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėt apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių ir frakcijos seniūnu Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos puoduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Ja, tai, žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaugų. Klausom, Valy.
6: Vat aš ir norėjau paklausti, konservatoriai, patriotai, valdė, milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir ne vėl kaip Trumpas pasveikino alternatyvą Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiams su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija? Čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškė dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeist, vėl turėtų būti Baltarusijoje ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos žinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai be abejonės ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių. Jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai. O mūsų VSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar va, tai yra Aleksandras Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį, Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti. Jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit. Tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių, ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ar padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politinį kalinį.
1: Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska? Pažiūrėk, kokie įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kitai, nu aš čia pasus, neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėtai.
0: Taip, bet čia, va, čia palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė, o kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškint tą pusę milijardo.
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėt apie jų vykdomą nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenę Rusijos, ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet Petrai, dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardo. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūras žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai tuos žiniasklaidą sudaužė, tuos žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių netę nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai, rusam kondensionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
0: Taip. Pasibaigė
1: rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakeria savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš jau posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelt savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politiką.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Tai jie gali.
0: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoje. Ar gali, pažiūrėti Lietuvoje šiandien tą politiką?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite dabar, socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: aš. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba socdemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, va čia yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bijonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, daleiskime, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulyje atidarom Taivano atstovybę ir kurstom. Ir va, ir čia
1: paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykim atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kai absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su
0: Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai, arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro, bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano tokia, mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįž prie tų jūsų esminio klausimo, kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai? Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu buvo valstiečiai.
0: Yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijos vyriausybėse, mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas ta mes?
0: Tie, kurie su Januška, Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur, visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politinėm jėgom nesikeistų politiką. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsidėmės ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės ir ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminių valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiaugiuosi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija staiga vat gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtas reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai sakiau, jam pats traukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras gali padaryti nusimu. Tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokiai, tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalim sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirt, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad iš tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiek kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
4: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surengtas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Labadiena. Šiandien laidoje kalbėsim apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Lietuvoje ši sporto šaka dar gana nauja, tačiau jos mėgėjų vis daugėja. Ir viena iš priežasčių, kodėl daugėja, tai yra todėl, kad ši sportinė veikla pakankamai paprasta, nereikalauja didelių papildomų išlaidų. Be to, mėgauti šiaurietiško ėjimo privalumais galima visus metus, ir šviečiant saulei vasarą, ir spaudžiant šalčiui žiemą. Ši fizinio aktyvumo forma atsirado dar 1970 metais Suomijoje ir buvo taikoma slidininkų vasaros treniruotėse. 1997 metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos ir šis ėjimo metodas peraugo į fizinės būklės gerinimo pratimą. Šiaurietiškas ėjimas tapo žinomas už Suomijos ribų ir pradėjo sparčiai plisti visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors pirmieji sportuoti vaikščiodami su lazdomis pradėjo Suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino ir išpopuliarino vokiečiai. Vis daugiau žmonių pasaulyje atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikia laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio amžiaus žmonėms nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puikus sveikatingumo metodas, laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir aktyvi fizinė veikla gryname ore, kuri gali padėti atsikratyti galvos skausmo arba sumažinti migrenos skausmus. Einant vienodu ritmu arba keičiant ritmą, giliau įkvepiant, iškvepiant, į mūsų kraują patenka daugiau deguonies, nustoja skaudėti galvą, praeina migrenos skausmai. Žinoma, jie nedingsta, bet sumažėja. Be to, pasitaiso nuotaika ir padidėja darbingumas. Mokslinių tyrimų atliktų Skandinavijos šalyse rezultatai patvirtina, jog šiaurietiškas ėjimas yra daug efektyvesnis nei paprastas ėjimas. Šiaurietiško ėjimo metu naudojamos lazdos padidina pratimų intensyvumą, didina maksimalų deguonies suvartojimą ir padidina širdies susitraukimų dažnį vidutiniškai apie 20% lyginant su paprastu ėjimu. Įrodyta, jog šiaurietiškas ėjimas yra saugus ir efektyvus sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Mokslininkai atlikę tyrimus drąsiai teigia, jog šiaurietiškas ėjimas gerina organizmą.

0: Organizmo bendra funkcinė būklė - aerobinė ištvermė. Tyrimų teigimu, vaikščiojimas grupėmis turi didelę socialinę reikšmę senyvo amžiaus žmonėms, ypač moterims. Yra skatinama medžiagų apykaita, gerėja koordinacija, vyresnio amžiaus žmonės lengviau išlaiko pusiausvyrą. Šiaurietiškas ėjimas taikomas kaip reabilitacijos priemonė sergantiems Parkinsono liga, depresija, atletinių traumų atvejais, o taip pat sergantiems lėtinėmis plaučių ligomis. Dabar apie šiaurietišką ėjimą kalbamės su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodytė Račienė. Kokie raumenys dirba šiaurietiško ėjimo metu?
1: Visi didieji raumenys, tiek kojų, tiek rankų, tiek lėmens. Ir žinoma, dirba ir mažieji, smulkieji raumenų kaip ties stuburų. Tiesiog iki 90 ar daugiau procentų raumenino įsitraukia į vaikščiojimą su šiaurietiškom lazdom. Žinoma, jeigu mes tas lazdas tik tai nešiosimės į rankas pasijėmę, kaip dažnai galim matyti parkuose, taip nutinka, kad žmonės vaikšto tik tais, kad vaikšto su lazdom. Tie raumenys nebus įsitraukę į darbą ir to efektyvumo bus žymiai mažiau. Aišku, gerai, kad juda ir tikrai sveikintina geriau taip, negu visai nejudėti. O jau norint pasiekti tą efektą didžiausią, tai geriausia yra, kada energingai eini, priešinga ranka, priešinga koja kaiti, į vieną į kitą pusę pasukiojam savo liemenį.
0: Laiko patartina vaikščioti.
1: Iš tikrųjų, pagal galimybės jau yra gerai vaikščioti tiek, kiek žmogus gali vaikščioti, nes šitas užsiėmimas yra daugiau aerobinio pobūdžio, kada gali vaikščioti ir kalbėti su šalia einančiu žmogum. Nereikia užkneušti, užspausti kvėpavimo, patartina nuo pusvalandžio ir truputį daugiau iki valandos, jeigu turim tokias galimybės, jeigu parkas gražus ir yra noro dar vaikščioti ilgiau negu pusvalandį. Šiaip aerobinio pobūdžio užsiėmimai rekomenduotina, kad truktų apie pusvalandį.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau deguonies, negu paprastas ėjimas be lazdų tokiu pat greičiu. Įrodyta, kad šiaurietiškas ėjimas mažina blogojo cholesterolio kiekį, padeda kovoti su stresu, reguliuoja žarnyno veiklą, gerina į imuninę ir nervų sistemą bei psichinę žmogaus savijautą. Vienintelis atributas, kurį naudoja šiaurietiško ėjimo entuziastai, tai specialios lazdos, kurios padeda eiti. Todėl yra labai svarbu nesuklysti renkantis lazdas. Tinkamos lazdos leidžia atlikti visus šiaurietiško ėjimo judesius. Lazdos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir specialus visą delną apgaubiantis priderinamo dydžio dirželis, kuris turi būti patogus ir nevaržyti judesių. Lazdos vaikščiojimui parengomos pagal žmogaus ūgį. Jos yra universalios, nes tinka įvairioms dangoms, o priklausomai nuo ėjimo pagrindo gali būti naudojami skirtingi lazdų antgaliai. Einant šaligatviu ar asfaltu, ant smaigalio galima užmauti specialiai tam sukurtą ir skirtą guminį antgalį. Pagrindinė šiaurietiško ėjimo technikos taisyklė yra tokia. Žengiant kairę koją, į priekį statyti dešinėje rankoje laikoma lazdą ir atvirkščiai. Teisiklingai einant dirba ir viršutinė, ir apatinė kūno dalys. Lazdos padeda paskirstyti krūvį ir jis nuo apkraunamos apatinės kūno dalies perkeliamas ir į viršų. Labai svarbu, kad ranka su lazda į priekį judėtų ne iš alkūnės, o iš peties. Teisiklingai atlikti ėjimo judesiai įdarbina nugaros raumenis, todėl teisingas ėjimas garantuoja maksimalią naudą, malonumą ir šią sporto šaką galima praktikuoti kaip pagalbinę gydomąją priemonę. Šiaurietiškas ėjimas ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas su lazdomis nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnariams ir nugarai. Atsipalaiduoja kaklo ir pečių raumenys. Ši veikla gerina širdies ritmą, nes įkvepiama daugiau deguonies, treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja fizinė ištvermė. Tai galimybė sustiprinti imuninę sistemą ir pagerinti kraujotaką. Šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi priemonė kovojant su antsvoriu, nes per valandą ėjimo sudeginama vidutiniškai apie 400 kalorijų. Dabar apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis, apie jo naudą sveikatai ir gerai savijautai, apie daromas klaidas vaikščiojimo metu ir kuo šiaurietiškas ėjimas yra pranašesnis už bėgimą. Pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė.
2: Ir labai populiaru šiaurietiškas ėjimas. Jis labai gerai, jeigu einama teisyklingai. O teisyklingai reikia bent pas instruktorių nueiti kelis kartus, kad parodyt. Nes tai, kas vaikštoma, sakykime, parkuose, labai dažnai yra labai neteisyklingai einama ir dar didesnės problemos. Yra tekę matyti, vat, kai senukai lazdas pasima, tiesiog šakas ir eina jau. Aš suprantu, jeigu tai yra kaip ramstis. Žiūrėkit, pačioje jau senoviai irgi eidavo tie pirmykščiai žmonės medžioti, žvejoti, jie visada turėdavo. Lazdą. Ir mūsų močiutė seneliai dabar tas lazdas pasiima. Tai yra natūralus ramstis, trečia, ketvirta koja. Jeigu tas senukas eis ir taip ramiai ramstysis, tai čia viskas gerai. Bet jeigu būna, kad eina ir dar girdisi net tokie, tai labai didelė tikimybė, kad išskaudės kaklą. Mes esam praktiškai visi asimetriški. Tai reiškia, kad viena pusė, kuri ir bet kokiu atveju dirba daugiau, na ir dirbs tokiu atveju daugiau. Tai vėl mes problemas giliname.
3: O tai kokios klaidos daromos einant šiaurietiškom lazdom?
2: Momentas tas, kad praktiškai reiktų akcentuoti, kad judesio per alkūnes nėra, arba jis yra labai minimalus. Pats elementariausias judesys yra viena ranka ir priešinga koja. Jau paskui pažengusiems, kurie, sakykime, lanko jau gerai išmoksta vaikščioti, yra labai daug žaidimų. Esu mačius Suomijoje, kai su redučiais važinėja su lazdom. Tiesiog žmogus su redučiais, bet jisai pasispiria su lazdom. Esu mačius bėgiojimą. su lazdo. Yra žinoma, kad bėgimo metu dirbam 50% kūno raumenų. Šiaurietiško ėjimo metu virš 90. Tenka dirbti universitete su studentais ir mes jau ten pristatinėjom savo veiklas, ką veikiat. Labai dažnai studentai sako, bėgu. Aš klausiu, o kodėl bėgat? Tai jeigu atsako, kad man bėgimas labai patinka ir aš tą darau nuolat, tai tada aš nekimbu. Bet jeigu pasako, ai, nu tai madinga. Arba, ai, nu tiesiog, kad visi bėga. Tai sakau, jūs ir taip gyvenime bėgat. Labai bėgat nuo problemų, bėgat į studijas. Kam tas bėgimas? Geriau pasiimat lazdas. Arba jeigu nenorit su tom lazdom, eikit greitų įėjimų rankom mosuojant. Eikit pasivaikščiot lietai. Eikit į kalniukus nuo kalniuko, vėl laiptais lipkit, bet nebėgit. Ir labai didelę klaidą žmonės daro. Turbūt visi galit pastebėti, kad atėjus pavasariui bėgikų atsiranda daugiau. Po 2-3 savaičių visi sako, skauda čiurnas, kelio sąnarį ar dar kažką, tai vėl nebėgu, bet bėgiosiu. Ir vėl po metų pavasarį pradeda ir vėl kažką pradeda skaudėti. Tai yra labai negeras požiūris, jeigu tas bėgimas yra pavasarį, pabėgau, paskui nebėgau, vėl bėgau. Jeigu kalbant apie bėgimą, tai aš rekomenduoju pradėti ėjimu ir jau jeigu jaučiat, kad jau jums tinka bėgioti, tada bėgiot. Bet tas turi būti visus metus, nu vieną mėnesį pailsi, 2-3 kartus per savaitę. Tai jeigu tas testinumas yra ir jeigu žmonės bėgioja ištisus metus arba nu gerai žiemą negali lauką bėgti, tai kažkur tai eina, sportuoja, juda, tą aerobinį krūvį turi. Tai tas labai yra svarbu, kad būtų visada viskas nuolatinis. Tas pats yra su šiaurietiško ėjimo, jisai gali būti atliekamas irgi visus metus.
3: O kodėl jūs geriau rekomenduojat šiaurietiškas lazdas negu bėgimą, tai mažiau traumuojame kelio sąnariai?
2: Šiaurietiško ėjimo metu yra nukraunamas krūvis nuo kelio sąnarių, yra nukraunamas krūvis nuo tos pačios čiurnos, nuo klubo sąnarių ir dėl to, kad dirba daugiau raumenų.
3: Reiškia, tos lazdos, jos mažina apkrovą.
2: Ėjimas taisyklingai naudojant lazdomis, tai sąnarių apkrova, taip pat einant lazdom labai stiprinamas nugaros raumenys, ko bėgime nėra. Nes naudojant lazdas yra svarbu, kad būtų atmetimas, tuo mes stiprinam visą pečių juos. Ir automatiškai net ir žmonės, sakykim, einantys be lazdų ir einantys su lazdom jie gali nueiti net ir ilgesnį atstumą. Nes yra paskirstamas krūvis per visą kūną.
3: Ėjimas su šiaurinėm lazdom pradėjus. Kiek rekomenduotumėt pirmai dienai praeiti?
2: Tai priklauso nuo žmogaus. Tai priklauso, kada pavargs. Tai priklauso, kokiu asfaltu ėjo, ar žolytę ėjo. Aišku, tai pirma diena ir iš viso gal net ir pirmas mėno priklauso nuo to, kiek jis turėtų neviršyti valandos. Pusantros valandos, nes paprastai tai yra intensyvu ir kiekvienas savo ritmą pasirenka. Labai yra svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, jeigu eina žmogus ne vienas. Nes jeigu bus žemo ūgio žmogus ir aukšto ūgio žmogus, jo automatiškai žingsnis bus visiškai skirtingas. Ir tada arba vienas turės lėtinti, arba kitas turės labai greitinti. Toliau einant ir kalbant, jau vėl dar vieną treniruoti, nes jeigu mes tik einam, daugiau nekalbam, sakykim, ar muzikos klausom, tai mūsų organizmas vienai pavargs. Jeigu įsijungia dar kalbėjimas, tai organizmas kitaip pavargs. Yra keli ėjimo tie būdai, arba greitai eina, arba lėtai eina. Nu, kitos moteriškės eina tiesiog tam, kad pasikalbėti. Labai svarbu, kad tas ėjimas būtų malonumas. Viskas, kas vat, su judesiu, su to sporto salėm, kad ir sporto klubuose, vis tiek kiekvienas žmogus turi judėti, bet labai svarbu pasirinkti tai, kas yra malonu ir mėla pačiam žmogui.
1: Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, kad šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi fizinio aktyvumo forma, kuri turi įtakos vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui ir gyvenimo kokybei. Svarbiausia, kad pradėti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis niekada nevėlu ir amžius neturi reikšmės, nes svarbiausia čia yra noras.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

Together again.

every time.